0: фарҳанги мусиқӣ ба рушду тарғиби бештар аз пештари шашмақом асос гузошт. Ба дастаи мақомсароёни кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Тоҷикистон, мақоми давлатӣ ва номи устоди забардасти шашмақом Фазлиддин Шаҳобов дода шуд ва 12 май чун рӯзи шашмақом эълон шуд. Солҳои баъдӣ бо такя ба ин фармони таърихӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, Конибодом, Панҷакент, Истарафшан, Ҳисор, Исфара, Бохтар, Ашту, Айни ва ғайра дастаҳои доимии мақомхонон ташкил шуданд. Барои фаъолияти пурсамари ансамбли давлатии мақомсароёни нури Хуҷанд дар шаҳри Хуҷанд, Академияи мақом ва мактаби мусиқии бачагонаи шашмақом дар шаҳри Душанбе дар ҷодаи таълими ин шоҳасари мусиқӣ шароити созгоре фароҳам оварда шуд. баъдан бо кӯшишҳои бевоситаи ҷониби Тоҷикистон шашмақом ҳамчун кӯҳантарин сабки мусиқии касбӣ ва шоҳкории санъати миллӣ соли 2003 ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии умумибашарии ЮНЕСКО ворид карда шуд.
1: як ҷаҳон маъност ан дар шашмақоми тоҷикон лаззати дуньёст ан дар шашмақоми тоҷикон то арӯси шеър зинат ёфт аз оҳанги хуш бас фараҳ афзост ан дар шашмақоми тоҷикон шашмақоми безавол имрӯзи моро бо дирӯз ва фардои дурахшони мо пайванди ногусастанӣ бахшид. Ифтихор аз ин шоҳ асари мусиқӣ ва дигар офаридаҳои тафаккури волои ниёгони номвар рисолати ватандории мост.
2: омӯзиши таърихи шашмақом аз он гувоҳӣ медиҳад ки ин шоҳкории нодир ҳанӯз аз асри 14 дар рисолаҳои мусиқӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта буд. Мактабҳои зиёди мақомсароӣ низ мавҷуд буданд. Аксари пажӯҳишгарон Наҷмиддини Кавкабии Бухороиро дар ҳавзаҳои ҳунариву эҷодии Бухоро ва Самарқанд чун поягузори мактаби нави мақомшиносӣ эътироф мекунанд. Рисола дар бораи мусиқии ин донишманд мабни ба таҳқиқу такмили сонатҳои шеърӣ ва мусиқии тоҷикон имрӯз низ арзиши илмиашро гум накардааст. Тибқи маълумоти махасҳои таърихи мақомсароӣ дар ҷараёни таҳаввулоти фарҳангӣ дар ҳавзаҳои ҳунарии Вароруд ва Эрону Ҳинд бо тозакориҳои эҷодию дидгоҳҳои пажӯҳишӣ ба рӯи саҳна омадааст ва дар ибтидо бо номи 12 мақом маъруф будааст. мақомхони имрӯз низ дар баъзе минтақаҳои Эрон бо ҳамин номи бостониаш зиндаву дар ҳоли рушд аст. баъзе махасҳои илмие низ ба даст омаданд ки пайдоиши санъати мақомсароиро ба замони шоҳони сосонӣ баҳроми гур ва хусрави парвизи сосонӣ рабт медиҳанд. дар воқеъ дар замони салтанати онҳо санъати ромишгарӣ ҳамрадифи мақомсароӣ ба қулаи баланди инкишоф расид.
3: миллати соҳибхират андар фазои табузе умрҳо парвоз дорад бо қаноти шашмақом сайр бояд кард равшан то ба фаҳми он расӣ мушкил осон мешавад аз мушкилоти шашмақом шашмақом таи қарнҳои тӯлоние дар лаҳзаҳои мушкилтарини рӯзгор ҳамрозу таскинбахши ниёгони фарҳангофари мо буд. навои рӯҳбахши ин мусиқии безаволи миллӣ дар кошонаи ҳар як ватандор ҷовидона танинандоз буд.

0: шунаванда ҳои азиз, имрӯз рӯзи шашмақом аст, ки оҳангҳояш садсолаҳо боз табъи моро болида нигоҳ медоранд. Ба худшиносии миллию ифтихор аз арзишҳои мондагори маънавӣ ҳидоят мекунанд. Дар такмилу тарғиби шашмақом, саҳми ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов ба ғоят бузург аст. Ин ансамбл нахустин дастаи касбии ҳунарист, ки соли 1947 таъсис ёфта буд. Дар он, дар солҳои гуногун устодон Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов, Нерё Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхон Ҳисорӣ, Маърифхоҷа Баҳодуров, Барно Исҳоқова, Фариза Садуллоева, Номон Тоштемиров, Нисон Шоулов, Авнер Аминов, Турсун Улмасов, Уриел Толмасов, Софья Бадалбоева, Мастона Иргашева, Асадулло Атоулоев, Нигина Раупова, Нуқра Раҳматова, Саидқул Билолов, Ҷамшед Исмоилов ва дигарон дар ҳифзу рушди анъанаҳои мақомсароӣ хидматҳои шоистаи таҳсин карданд. Имрӯз ҳайати ин ансамбли овозадор бо пайроҳаи ҳамин парчамбардорони санъати мақомсароӣ раҳсипор аст. шунавандаҳои азиз, биёед андешаҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон дорандаи медали хизмати шоиста Лоҳира Муъминоваро мешунавем.
1: ман тамоми мухлисон, тамоми шунавандагон, тамоми дӯстдорони мусиқӣ бе ҳамтои шашмақомро бо рӯзи шашмақом табрик мегӯям ва ба тамоми мухлисону шунавандагон ва дӯстдорони шашмақом умри дароз, саломатӣ орзу дорам. умри шашмақомро таманна дорам, ки бигзор умрашон ҳамчун умри шашмақом дароз бошад. ҳар сол рӯзи 12 май рӯзи шашмақом таҷлил мегардад ва мо бо сурудҳои наву тоза ба назди мухлисон баромад мекунем ва дили мухлисонро шод мегардонем. бо дастгирии пешвои миллат ҷаноби оли президенти азизамон Эмомалӣ Раҳмон соли 2000 шашмақом мақоми давлатӣ гирифт ва ин мусиқи беҳамтои миллати тоҷикро мо ҳамчун гавареки чашм то ҷон дар бадан дорем, тозаи озода нигоҳ медорем, ки бигзор тамоми мухлисоне ки моро мешнаванд ҳаловат баранд. ин як мусиқӣ аст, ки вақте ки даруни шашмақом ворид мегардӣ, беҳад ғазалҳои шоирони бузурги мо ворид шудааст. мо бо воситаи ҳамон ғазалҳо ба мухлисон дарду розу ниёзи худамонро мерасонем ва мухлисон ҳамроҳи мо дар ҳамон фазои шашмақом ба фикрам худашонро тасаввур мекунанд. ва ҳозир хушбахтона ман дар коллеҷи санъатӣ ба номи устод Аҳмад Бобоқулов дарси овозхонӣ мегузарам ва хурсанд аз он ҳастам, ки аз ҳар ноҳияҳои дурдаст, аз ҷануб бисёр шогирдо дорам, ки таваҷҷӯҳи хеле зиёд ба мусиқии гаронбоҳои шашмақом доранд. ба ман мегӯянд, ки муаллима ба мо суруди шашмақомро омӯзед ва таваҷҷӯҳи ҷавонҳо солҳои пеш ҳозир бисёр шудааст ба мусиқии бебаҳои шашмақом ва аз ин мо ифтихор мекунем. дар ҳамаи ансамбли мо ҳам бисёр ҷавонои болояқат, духтаракҳои ҷавон бисёр овози хуб доранд, ҷавонои болояқат ҳастанд ва чӣ нозукиҳое ки мо ба онҳо меомӯзем ва чӣ маслиҳатҳое ки ба онҳо мо мегӯем ба худ мегирам ва ман боварӣ комил дорам, ки ояндаи шашмақом дар дасти ин хел ҷавонои болояқат ҳаст ва мо ҳама вақт дар хизмати халқ, дар хизмати мухлисон ҳастем. ман худам дар муҳити мусиқии суннатӣ ба воя расидам ва ман дар ҳамин хел муҳити оилави санъаткорон, санъатдӯстон ба воя расидам ва аз овони хурдсолӣ орзу мекардам, ки сурудҳои шашмақомро хонам. дар зиндагии ман бисёр нақши калонро бозед шашмақом, ки ман бо мусиқии гаронбоҳои миллати тоҷик сарукор дорам ва бисёр ғазалҳои баланд баландро аз минбари баланд месароям. ва дар охир ман як чор мисра аз ғазали Саидо, ки гулшани ҷамол аст, ба мухлисони азизи худ пешкаш мекунам. ин чира

шунавандаҳои гиромӣ андешаҳои ҳунарманди шоистаи тоҷикистон луҳира моминова ҳунарпешаи хушовозеро шунидед аз ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон ба ин мақомхони шинохта дар тарғиби ҳунари мақомхонӣ ва тарбияи меросбарони арзандаи санъати шашмақом комёбиҳо орзу мекунам як оҳанги марғубаш таби латифи шуморо ба ин рӯзи идона болидатар хоҳад кард

шунавандаҳои гиромӣ, 12 май, рӯзи шашмақом, ба шумо дилбастагони сафту навои ниёгон муборак бошад. Мо ба Бахтиёр Давлатов, ҳунарманди муассисаи давлатии Нури Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва ҳамзамон устоди факултети санъати донишгоҳи ин шаҳри Борсониамон дар ҷодаи тарғиби ҳунари мақомхонӣ ва таълими ҳунармандони асили оянда комёбиҳо орзу мекунем ва коргардони мо баҳри болидагии хотиратон сомиёни гиромӣ боз дигар оҳангеро дар иҷрои ҳамин ҳунарпешаи булбулнаво тақдиматон мекунад.

0: ба тамоми дунёиён муаррифӣ мекунам. Ба тамоми таҳиягарони барномаи Садои Душанбе дар ин рӯзҳои шашмақом таманиётҳои нек хоҳонам. Он орзуи нияте, ки дар дилашон доштанд, ҳамаи шумоён барои халқ хизмат мекунтон. Азизони дилбарои миллат хизматкар истодаед. Садои Душанбе ягон вақт хаста набошад, монда набошанд. ҳама вақт барои халқи миллат хизмат кунанд ва инчунин мо ҳунармандон ҳамеша рӯзҳои неки мардум ба насиб кунад хизмат кунем ба чораҷӯиҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, тамоми чораҷӯиҳои фарҳангӣ. мо ҳама вақт камари ҳиматро сахт баста барои хизмат кардан барои ватан, модар, барои миллатамон омода ҳастем.
1: шунавандаҳои азиз, андешаҳои Инъом Каримов, ҳунарманди ҷавонеро шунидем аз муассисаи давлатии ансамбли мақомхонони Нури Хуҷанди шаҳри Хуҷанд. Як оҳанги хубе дар иҷрои ин ҳунарманди хушовоз, таби маъниписанди шуморо дар ин рӯзи идонаи мақомхонон ва тамоми дӯстдорони шокории бемисл шашмақом болида хоҳад дошт.

шунавандаҳои гиромӣ андешаҳои бобоев додо ҳунарманди шинохтаи ансамбли навои панҷакенди шаҳри панҷакендро истеъмол фармудед бахшида ба рӯзи шаш мақом ба ҳунармандони ин шаҳри бостониамон дар таҳкими пояҳои кохи бегазанди шаш мақом тавфиқ орзу мекунем оҳанги классикие дар иҷрои бобоев додо кайфиятбахши шумост ба рӯзи шаш мақом

0: саломат бошед то.
1: шунаводои азиз андешаҳои аскархоҷа фатҳуллоев сарвари касри фарҳанги ноҳияи зебомазари айниро бо ҳам шунидем ба ҳунармандони ин диёри фарҳангдӯсти кишварамон дар рушди санъати миллиамон комёбиҳо орзу мекунем коргардони мо ба ин фурсат як оҳанги марғуберо дар иҷрои аскархоҷа тақдими шумо азизон карданист

0: ташаккур зоҳир шо овозатон хаста набошад ман мехостам ки дар рӯзи шашмақом иди касбиатон барои мухлисони шашмақом як таронаи пурраеро бо ҳамроҳи мухлисони шашмақом гӯш кунед
1: саломат бошед ман бисёр миннатдори худро баён мекунам

0: шунавандаои арҷуманд суҳбате шунидед бо зоҳиршоҳ ҳайдаров мудири кафедраи сарвандагии анъанавии консерватория миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов ба зоҳиршоҳ дар тарбияву таълими мақомсараёни касбии оянда дар ин дабистони бонуфузи ҳунарӣ комёбиҳо орзу мекунем бошад ки аз ин таълимгоҳ парчамбардорони бузурги санъати тоҷик ба мисли устодон фазлиддин шоҳобов шоҳназар соҳибов нерё аминов муҳиддин мавлонов саидхони ҳисорӣ хоҷа баҳодуров боймаҳамад ниёзов барно исҳокова софия бадалбоева асадулло атовуллоев нигина раупова нукра раҳматова ҷамшед исмоилов ва дигарон ба камол бирасанду мусиқии моро ба оламиён маърифӣ кунанд
1: шаш мақом чун ёдгории беназири маънавии ниёгон на фақат мероси шойгони фарҳангӣ балки акси садои онҳост ки дар гунбади афлок таи қарнҳо ғулғула афкандааст ва аз дурии замонаҳо бо ларзиши торҳо садои дили пур аз нишоту фараҳ ва ғаму ғуссаи аҷдодро ба гӯши мо мерасонад тору пуди шаш мақом дирӯзу имрӯз гузаштагонро ба имрӯзиён пайванд медиҳад моро ба асли худ ва ба ҳамдигар боз бештар наздиктар мегардонад ин падидаи беназири фарҳангӣ аз умқи ҳикмати миллати тоҷик ташаккул ёфт дар худ андешаи миллӣ орзуи омоли ниёгонро таҷассум намуда бегазанд то ба мо омада расид бо дастгириҳои пайвастаи пешвои фарҳанг парвари миллатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷилою таровати бештар ёфт
0: дар фарҷоми барномаи идонаи ин фурсат бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии тоҷикистон ва 26-умин солгарди мақоми давлатӣ гирифтани ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон мо ба тамоми шунавандаҳои садои душанбе мухлисони оҳангҳои дилошуби классикӣ гуфтанием ки бигзор умри азизи шумо мисли умри бардавоми шашмақом дароз бошад оҳангҳоятон ҳамеша гӯшнавоз бошад созҳои зебои мусиқиятон доимо соз бошад ва зиндагиятон ҳамеша бароҳату бениёз бошад
1: мон бимонад соҳибу нақши шаҳоби тоҷикон монад овезон ба девораш рубоби тоҷикон даст бар дил бо китоби тоҷикон савганд хӯрд таксарии тоҷикон гардад китоби тоҷикон
0: бигзор дар девори ҳар як хонаводаи тоҷик дутору думбра тамбуру ғиҷҷак ва дигар созҳои зебои миллиамон паҳлӯи якдигар авезон бошанд кӯдакон бо лаҳни ширин гоҳе оҳангҳои классикӣ ва гоҳе оҳангҳои фалакиро замзама кунанд аз ин ду падидаи беназири фарҳанги мусиқии миллатамон ифтихор намоянд
1: рӯзи шашмақом муборак ҳамдиёрони азиз ёдовар мешавем шумо барномаи идонаро аз мавҷи садои душанбе таҳти унвони шашмақом пайванд гари наслҳо шунидед

шашмақом таи қарнҳои тӯлоние дар лаҳзаҳои мушкилтарини рӯзгор ҳамрозу таскинбахши ниёгони фарҳангофари мо буд. навои рӯҳбахши ин мусиқии безаволи миллӣ дар кошонаи ҳар як ватандор ҷовидона танинандоз бод.

ششмақом таи қарнҳои тӯлоние дар лаҳзаҳои мушкилтарини рӯзгор ҳамрозу таскинбахши ниёгони фарҳангофари мо буд. навои рӯҳбахши ин мусиқии безаволи миллӣ дар кошонаи ҳар як ватандор ҷовидона танинандоз бод.

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дувоздаҳуми май дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Чин доир гардид. Роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин зимни музокирот дар қолаби васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ҷонибҳо ва дар қолаби маҳдуд, ки дар фазои ҳамдигарфаҳмии пурра ва эътимоди амиқ доир гардиданд, доираи васеи масъалаҳои ҳамкории ду кишварро дар қолабҳои дуҷониба ва бисёр ҷониба баррасӣ намуданд. Раиси Ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти азизи худ номида, ба нақши шахсии пешвои миллат дар таҳкими асосҳои давлатдорӣ ва рушду номуи Тоҷикистон баҳои баланд доданд. Дӯсти азизам, вохӯрии имрӯзаи мо дар вуҷуди ман эҳсосоти хеле гармро бедор мекунад. Имсол 35-умин солгарди истиқлолияти Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. Таҳти роҳбарии шумо Тоҷикистон дар бунёди давлатдорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки ин ба мо шодмонии самимӣ мебахшад. Ҳамчунин шахсе, ки дар шарикии стратегии ҳамаҷонибаи Чин ва Тоҷикистонро дар давраи нав пешбарӣ кардааст, имрӯз ба шумо унвони профессори фахрии донишгоҳи Пекин дода шуд. Ин эҳтиром ва дӯстии амиқеро, ки мардуми Чин нисбат ба шумо ва тамоми миллати тоҷик доранд, инъикос мекунад. Дар шароити нооромиҳои байналмилалии ҷаҳони муосир, аз субот дур аст, аммо вобаста аз тағйирот дар муҳити беруна Чин ва Тоҷикистон ҳамсояҳои хуб, дӯстони наздик ва шарикони боэътимод боқӣ мемонанд ва дар рӯҳияи кӯмаки мутақобила эътимод ба ҳамдигар ва рушди муштарак боқӣ мемонанд. Ҷаноби Президент, ман омодаам ба шумо ҳамкорӣ кунам, то ҷомеа боз ҳам муттаҳид

0: нидани кӯмаки техникӣ. Ёддошти тафоҳум оид ба таъсиси маркази муштараки ҳамкорӣ дар татбиқи зеҳни сунъи Чин Тоҷикистон. Ёддошти тафоҳум дар бораи таҳкими ҳамкорӣ дар асоси эътимоди рақамӣ дар соҳаи тиҷорат миёни вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияи ҷумҳурии мардумии Чин оид ба густариши ҳамкории илмӣ ва инноватсионӣ технологӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати молияи ҷумҳурии мардумии Чин дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ. Нақшаи чорабиниҳо миёни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маъданҳои сабз барои солҳои 2026-2028. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Чин оид ба татбиқи муштараки нақшаи ҳамкорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ барои соли 2026. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бюро оид ба рушди содироти назди вазорати тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин. Номаҳои табодулӣ миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи гузаронидани асоснокунии техникӣ кю иқтисодӣ таҷдиди инфрасохтори гузаргоҳи сарҳадии Кулма. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чин. Созишнома миёни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯрои Чин оид ба мусоидати рушди савдои байналмилалӣ дар бораи таъсиси шӯрои корӣ. Харитаҳои роҳ оид ба ҳамкории илмию техникӣ дар соҳаи метрология барои солҳои 2026-2031 миёни агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори ҷумҳурии мардумии Чин. Номаҳои табодули миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин оид ба лоиҳаи таъмини таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ҷиҳати муайянсозӣ ва назорати сифат дар Тоҷикистон. Барномаи ҳамкорӣ миёни хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва суди олии ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум миёни кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати манзил ва рушди шаҳру деҳоти ҷумҳурии мардумии Чин дар бораи тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати илм ва технологияҳои ҷумҳурии мардумии Чин оид ба тақвияту мубодилаи илмӣ, техникӣ ва гуманитарӣ. Ёддошти тафоҳум миёни вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати кишоварзӣ ва корҳои деҳоти ҷумҳурии мардумии Чин оид ба кӯмаки муштарак дар таъсиси парки инноватсионии илмию техникии кишоварзии Тоҷикистону Чин. Барномаи ҳамкорӣ миёни вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии Чин барои солҳои 2026-2029. Протоколи ҳусни ният миёни вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг ва сайёҳии ҷумҳурии мардумии Чин. Протокол миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи гумруки ҷумҳурии мардумии Чин дар бораи талаботи санҷишӣ ва гарантӣ барои воридот ва содироти гӯшти мурғ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин. Протокол миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи гумруки ҷумҳурии мардумии Чин оид ба талаботи ҳангоми содироти меваҳои донадор аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум миёни хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори ҷумҳурии мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Чин. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чин. Ёддошти тафоҳум миёни агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар ва агентии иттилоотии Синхуаи Чин оид ба ҳамкорӣ. Ёддошти тафоҳум миёни Маркази тадқиқоти стратегии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи Чини Мосир ва тадқиқоти ҷаҳонӣ оид ба таъсиси Маркази омӯзиши Чин. Созишнома миёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Фонди байналмилалии омӯзиши забони чинӣ ва Донишгоҳи педагогии Синзян дар бораи рушди муштараки институти Конфутсий. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

шунавандаҳои азиз, ҳамдиёрони арҷуманд, мо мардуми сарбаланд ва шарифи Тоҷикистони азиз имрӯзҳо омодагӣ мебинем ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Боиси хушнудӣ ва сарфарозии ҳар як сокини пойтахт ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки имрӯз ватани азизу маҳбуби мо Тоҷикистон миёни дигар кишварҳои хориҷ ҳамчун давлати соҳиб истиқлол, демократӣ ва ҳуқуқбуниёд дунявӣ шинохта шудааст. Мо имрӯз бо сари баланд метавонем бигӯем ки Тоҷикистони азизи моро ҳамчун давлати соҳиб истиқлол дигар кишварҳои ҷаҳон шинохтаанд. Ҳама ин пеш аз ҳама аз саю кӯшиш, талошҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки аз минбари баландҳои ҷаҳонӣ ва дигар давлатҳои хориҷ Тоҷикистонро ҳамчун як давлати бофарҳанг, бомаданият ва давлате ки имрӯз мо бо расму оинҳо, бо тамаддуну бо хештаншиносӣ миёни дигар кишварҳо шинохта шудаем, ошно кард. Бале, имрӯз аз давлатҳои хориҷи кишвар сайёҳони зиёд меоянд ба ватани азизи мо, аз ҷойҳои зебо, табиати зебо, ҷойҳои таърихӣ ва ёдгориҳои қадима дидан мекунанд. Ҳатто бо худ армоғон мебаранд ба ватани худу ба азизону пайвандонашон. ҳама ин боис ифтихори мо ватандорон аст. Мо бояд ҳама аз як гиребон сар барорем ва баре дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагӣ истиқлолати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон камари ҳимат бубандем ва кӯшиш намоем ки бозам ин ватанро аз ин бештар обод созем. البته ما همیشه در اندیشه آن هستیم که جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با شکوه شهامت خاص تجلیل گردد و در خاطره های یک عمر برای ما برای نسل های آینده باقی ماند و این پیش از هم از خود هر یک ما وطنداران وابسته است. از این رو کوشش نمودن لازم است که در سطح بلند جشن گرفتن این جشن بزرگ پیش از همه چون از ما وابسته است در سطح بلند گذرانیده شود و امروز هر نفری که اگر وطن را دوست می‌دارد به قدر هر یک خاک هر یک پارچه زمین و هر یک گل و بوته این وطن می‌رسد باید که سهم خود را گذاشته باشد در آبادی پیشرفت ترقیات و جشن گرفتن این سنه مبارک و فرخنده با امید در سطح بلند و با خاطره های نیک جشن گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اینجا میرسیم به پایان بخش پیام سحرگاهی. برنامه ما ادامه دارد.

шунавандагони азиз, барномаи файзи саҳарро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем ва инак расидем ба бахши тарунаи субҳ.

0: Радиои Садои Душанберо дар ноҳияи Варзоб метавонед рӯи мавҷи 102 аз 2 FM гӯш кунед.
1: Ин фазо, ин марз, ин хонро нахоҳам дод. Остони модари ҷонро нахоҳам дод. Ҷон бихоҳам дод, ҷононро нахоҳам дод. Ин шараф, ин нан, ин шонро нахоҳам дод. Тоҷикистонро нахоҳам дод. Манзулолии дилу ҷонро нахоҳам дод. Суғду Хатлону Бадахшонро нахоҳам дод. Ман ҷаҳонро андарин оина мебинам. Дар фуруғи ҳикмати дерина мебинам. Ин адаб, ин фазли неконро нахоҳам дод. Тоҷикистонро нахоҳам дод. Тоҷикистонро нахоҳам дод. вақте мо Тоҷикистон мегӯем, нерӯ мегирем, мешукуфем. Ин вожа воқеан вожаест, ки дар садояш ҳама он зебоиҳои олам таҷассум меёбанд. Тоҷикон миллати ваҳдатофаранд.
2: мавҷи радиои садои Душанбе дар шаҳри Кулоб 102.2 FM.
3: Садои Душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
4: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ Хабар.
5: соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Пекин мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо муовини вазири корҳои хориҷии Чин Лю Бин баргузор гардид. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додан, дар мулоқот маҷмӯи васеи масъалаҳои равобити дуҷониба ва мавзӯъҳои муҳими минтақавӣ баррасӣ гардиданд. Ҷонибҳо ҳамчунин дар бобати таҳкиму густариши минбаъдаи шарикии стратегӣ ва инчунин ҳамкории судманд дар доираи созмонҳои байналмилалӣ мубодилаи афкор намуданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар Нурмурод Маҳмадалӣ бо вазири муҳити зист ва тағйирёбии иқлими давлати Қатар доктор Абдуллоҳ ибни Абдулазиз ибни Туркӣ ал-Субайдӣ мулоқот намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин кишвар хабар додан, зимни мулоқот ҷонибҳо доир ба масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистон ва Қатар дар соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои манфии он табодули афкор намуданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар подшоҳии Арабистони Саудӣ Акрам Каримӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ доктор Абдуллоҳ ибни Муҳаммад Оли Шайх мулоқот намуд. Зимни вохӯри масъалаҳои ҳамкорӣ байни парлумонии Тоҷикистону Арабистони Саудӣ ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн баррасӣ шуданд. масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим, аз байн рафтани гуногунии биологӣ ва вайроншавии замин, ки ба низомҳои кишоварзии Аврупо ва Осиёи Марказӣ таъсир мерасонад, дар шаҳри Душанбе дар чорабиниҳои канории конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ баррасӣ гардиданд. Тавре агентии миллии иттилоотии хобар иттилоъ медиҳад, иштирокчиёни ҷаласа тамоюлҳо ва осебпазириҳои асосии минтақавӣ бахусус хатарҳои иҷтимоию иқтисодиро ки ҷамоатҳои деҳот аз ҷумла деҳқонон, чорводорон ва занони машғул ба соҳаи кишоварзӣ бо онҳо рӯбарӯ мешаванд, пешниҳод карданд. 25 май дар боғи фарҳанги ва фароғатии Наврӯзгоҳ дар доираи конференси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. Дар фестивал аз ҷониби масъулини шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ҳунарҳои мардумӣ ва санъати дастӣ, маҳсулоти саноатӣ аз қабили кандакорӣ дар чобҷавоҳирот, атлас ва адрасбофӣ, сабатбофӣ, ҳунарҳои зардузӣ, чакан, гулдузӣ, муҳрабофӣ, инчунин хӯрокҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, меваҳои тару тоза ва хушк ба намоиш гузошта мешаванд. Инчунин дар доираи фестивал таҳти унвони «Об манбаи ҳаёти инсоният» барномаи фарҳангӣ ташкил карда мешавад. дастаи наврасони Тоҷикистон таҳти роҳбарии Дарир Каёсов бозии охирини худро дар марҳилаи гурӯҳи

0: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Ваҳдат рӯи мавҷи 101.9 FM.
1: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот.

дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.

0: Салом, шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои Истиқлол. шаш мақом ва рушди он дар замони Истиқлол. шунавандагони иззатманд, ҳама сола 12 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи шаш мақом баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик таҷлил карда мешавад. шаш мақом шоҳ асари мусиқии сунатии халқи тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои миллат дониста мешавад. дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон шаш мақом ҳамчун шоҳкории безаволи савту каломи миллати тоҷик умри дубора ва рушду такомули бесобиқа пайдо намуд. мусиқии шаш мақом дар арсаи байналмилалӣ нуфузу эътибори хосаро соҳиб гардид. шоҳ асари мусиқии халқи тоҷик шаш мақом ганҷи бебаҳост. фарзандони ҳунарманду фарзонаи халқи тоҷик ин шоҳ асарро ҳамчун забони ноби хиш, чун яке аз рукунҳои санъату маданият ва ҳунари худ аз сина ба сина ва аз забон ба забон то даври мо оварда расонданд. ҳамин аст ки шоири номвар равоншод Гулназар месарояд: ҳама давру замон дар шаш мақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст. магир осон ба мо зери навояш, замину осмон дар шаш мақом аст. оре, шаш ҷиҳат гӯё бо ҳазор савту наво дар шаш мақом ҷой гирифта таҷассум меёбад. албатта он аз ганҷҳои авесто, аз си лаҳни борбад, аз таронаву уфарҳои устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, аз ихтирои созҳои мусиқиву рисолаҳои безаволи мусиқӣ сарчашма мегирад, суфтаву сарра шуда то замони мо ба чандин тарзу усулҳо гирд гашта омада мерасад. шунавандагони азиз, дар иртибот аз таърихи пайдоиши мусиқии шаш мақом, эҳёи шаш мақом дар Тоҷикистон, шаш мақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният, шаш мақом ва рушди он дар замони Истиқлол, таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ.
1: пас аз он ки бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 12 майи соли 2000 ба ансамбли шаш мақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатӣ дода шуд. аз нуқтаи назари шумо ҳамчун коршиноси соҳа, олими соҳа, ба чӣ дастовардҳо моил гардед?
2: бале, пеш аз ҳама бояд ёдовар шуд ки санъати шаш мақом ҳамчун мусиқии классикӣ, ҳамчун мусиқии устодона таи садсолаҳои таърихи қурғановати миллати мо асосан дар маҷлисҳои унс, дар дарборҳо, дар ҷаласаҳои нишастҳои аҳли адаб, шоирон иҷро карда мешуд, гӯш мекарданд, нақд мекарданд. ва гуфтан мумкин аст ки ҳамин садсолаҳо мардуми оддӣ, аҳли деҳот, умуман аз музофотҳо гуфтан мумкин аст ки ба шаш мақом он қадар дастрасӣ надоштанд. асри бистум дар таърихи фарҳанги мо чанд кашфиётҳо, чанд воқеаҳои бузургеро тақдим кард. яке аз онҳо ба ёд мебиёрем ки маҳз дар асри бистум шаш мақом аз дарбори амири Бухоро берун баромад. инро устод Айнӣ гашта ва баргашта дар мақолаи машҳурашон оид ба санъати тоҷик дар ёддоштҳояшон қайд карданд ки шаш мақом асосан дар давраи амир иҷро карда мешуд. лекин як шахсияте ба миён омад дар аввали асри бист ки шаш мақомро аз дарбор ба мардум пешниҳод кард. ин шахсият ҳоҷи Абдулазизи Самарқандӣ буд. беҳуда ин нобиғаи бузурги мо устод Айнӣ ба шахсияти ҳоҷи Абдулазиз ин қадар таваҷҷӯҳи бузург зоҳир накарданд. он кас гашта ва баргашта таъкид карданд ки маҳз ҳамин ҳоҷи Абдулазиз буданд ки шаш мақомро бо ду тор иҷро кард. Асосан ҳамаи ҳофизони машҳури Бухоро шашмақомро бо тамбур мехонданд дар назди амир. Худи амири Бухоро тамбурнавоз, агар ёд дошта бошед, як худаш амир Олимхон ҳам мусиқидон, тамбурнавоз, шеърам мегуфт. Аммо Ҳоҷи Абдулазиз аввалин шахсияте ки дутор ба даст гирифта шашмақомро назди мардум бароварданд дар Самарқанд. Яъне Самарқанд ин пойтахти дигари фарҳангӣ буд дар баробари Бухоро. Хислати маъмул будани мусиқии классикӣ дар Самарқанд ба ҳамин вобастагӣ дошт ки Ҳоҷи Абдулазиз ҳамчун чеҳраи марказии мусиқии классикии Самарқанд шинохта шуд ва он кас бо дутор мехонданд. Ана агар ба асри мо, ба охири аср муроҷиат кунем ва ба аввали асри 21-ум, ки бо ибтикори махсус, бо як дастгирии хоса, бо як меҳри беандоза ба фарҳанги миллат, президенти мамлакат амри ба тасвиб расондан ки шашмақом, ансамбли давлатии шашмақом, умуман санъати шашмақом ҳамчун зери парастории давлат қарор гирад. Инро бинед ки ин дар ҳамин таърихи гузаштаи мо аввалин маротиба ки давлат ба ин намуди санъат, ба ин намуди фарҳанги мо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кард. Ин ба чӣ натиҷа дод? Ана ҳамон чизе ки дар бораи фарз кардем таърихи гузашта гуфтему дар бораи давраҳои қадимии ҷаласаҳои аҳли адаб гуфтем, дар асри 21 бо ибтикори президенти мамлакат дастраси кулли мардум гардид. Чунки яке аз нуктаҳои ҳамин амри президент ин тарғиби шашмақом буд тавассути радио, телевизион, тавассути гурӯҳҳои ҳунарӣ, яъне бо истифода аз ҳамаи имкониятҳое ки имрӯз вуҷуд дорад ба мардум расонидани шашмақом ҳамчун мусиқии классикӣ. Зеро агар дар хотир дошта бошед, ҷаноби олӣ борҳо аснои вохӯриҳошон бо аҳли ҳунар гаштаву баргашта таъкид мекарданд ки мо имрӯз бояд ба он ноил гардем ки сарояндагон худашон аснои иҷрои шашмақом ба маънии вай сарфам раванд. Яъне маънии шеърро дуруст ва амиқ дарк кунанд. ин бисёр муҳим аст. вақте ки худи ҳунарманд ҳамун шеъре ки дар ба оҳанги шашмақом иҷро мекунад, агар ба маънии ҳамун шеър худаш амиқ сарфам равад, вай ҳатман он оҳангро чуқуртар, ширинтар, нозуктар иҷро мекунад. ана ҳамин ишораи президент яке аз омили рушди шашмақом ва дастрас шудани он ба мардум гардид. дигар он ки дар асри 21 бо ин дар ҷараёни иҷрои ҳамин амри президент гурӯҳҳои зиёди шашмақом ташкил карда шудаанд, чӣ дар худи пойтахт, чӣ дар вилояти Суғд, чӣ дар шаҳри Турсунзода, дар ноҳияи Файзобод, дар шаҳри Қоронтепаи собиқ имрӯз шаҳри Бохтар. гурӯҳҳои махсуси шашмақом ташкил карда шуданд ба мақсади он ки дар ин гурӯҳҳо омӯхтани шашмақом сар шавад ва мардуме ки дар ҳамон мавзеъҳо зиндагӣ мекунанд бевосита аз забони ҳунарманди худашон, ки сурудҳои онҳоро дӯст медоранд, аз навои ҳамонҳо, аз овози ҳамонҳо, дар иҷрои ҳамонҳо шашмақомро гӯш кунанд. ин як воситаи хеле нозуки тарғиби шашмақом буд. яъне вақте ки танҳо аз радио гӯш мекунед, танҳо аз телевизион тамошо мекунед, ин гӯё як масофаро дар бар мегирад. аммо вақте ки як ҳофизи дӯстдоштаи шумо аз ноҳияи худатон ё аз вилояти худатон мехонад, ин як дагаи дигар дорад. ана ҳамин гуна гурӯҳи хеле бонуфузи ҳунарӣ дар Хуҷанд ташкил шуд, гурӯҳи Нури Хуҷанд, гурӯҳи шашмақомхо дар шаҳри Турсунзода. ин сарояндаҳо то имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар ҷараёни ҳамин иҷрои шашмақом, тарғиби шашмақом худашон ҳам хеле ҳам ба қуллаҳои нави сатҳи ҳирфаӣ расиданд. чунки рӯз аз рӯз дар натиҷаи он ки мардум бештар ба мусиқии шашмақом, ба мантиқи оҳангҳои шашмақом, ба шеър, ба овози ҳунармандони қадим мисли Ҳоҷи Абдулазиз, мисли Содирхон Ҳофиз ва ба овозу ба нолаҳои танбури Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов зиёдтар саҳфам рафтанд, завқи мардум ба дараҷаи баланд баромад. акнун навбат расид, навбати он буд ки худи ҳунармандҳо ҳам худашонро ба ҳамин ҷавобгӯи ҳамин сатҳи баланди завқи мардум кунанд. инам омили ба он ноил шуд ки ҳамин ибтикори президент сатҳи, чӣ мегӯем ба забони имрӯза гӯем, сатҳи демократикунонии шашмақомро баланд бардонад. яъне шашмақом дастраси мардум шуд. ҳоло ҳам мо дар ин ҷода бояд корҳои зиёдеро панҷом расонӣ. Вақте ки сухан аз хештаншиносӣ, худогоҳӣ, аз шинохти таърихи миллат, аз шинохти фарҳанги мо, аз маъниҳои шеъри классикӣ меравад, ҳоло ҳам мо бояд бисёр корҳоро ба иҷро расонем ки ҳамин тавассути мусиқии ирфонии шашмақом, чӣ хеле ки ҷаноби олӣ дар суҳбатҳояшон насиҳат карданд ва маслиҳат доданд, ба воситаи мусиқии шашмақом маънии назми классикиро ифшо кунем. این خیلی مهم است برای خیشتنشناسی، برای خداگاهی مردمی ما. مردمی ما حق دارن، حقوق دارن و امروز امکانیت نیز دارن که از بزرگترین پدیده معنویت جهانی که نظم کلاسیکی فارس تاجیک است استفاده برن.
1: تشکر زیاد استادی عزیز. خوب، سرود و نواهای ششمقام نسبت به دیگر ژانرهای موسیقی به شنوندگان از کدام لحاظ تأثیر بیشتر دارد؟ این یک. دویم سوال این که در مورد سرود و آهنگهای نوی ششمقام که در زمان صاحب استقلال ایجاد و سروده شدند چی نظر دارد؟
2: خوب، البته بار دیگر باید یادآور شد که موسیقی ششمقام این موسیقی مرکب است. این موسیقی است که ذوق بلندی بدیعی را طلب میکند، چی از جانب اجرا کننده сароянда ва чӣ аз ҷониби шунаванда. ин мисли ҳамон аст ки ғазалҳои ҳофиз ва бедилро албатта ҳар як хонанда метавонад хонад, аммо на ҳар кас ба вай сарфам мерад ба маъниҳои вай, зеро дар шеъри ирфонӣ маъниҳо қабат ба қабат, қабат ба қабат ниҳон ҳастанд ва ҳар як қабати онро танҳо ҳамон хонанда, ҳамон нафаре метавонад барои худаш кашф кунад ки қобилияти дарки ҳамон маъниҳо дорад, яъне омодагӣ дорад. ин бисёр муҳим аст барои шунидани мусиқии шашмақом ва барои истифода аз он, баҳрамандӣ аз он. ана ҳамин гуна завқи баланд дар кор. завқи баланди шунавандагӣ ин омили хеле муҳим аст, зеро ҳамин мусиқии симфония ам, операҳои ҷаҳонӣ ам, ҳамаи мусиқиҳои ҳамин ҳирфаии дунё муҳтоҷи шунаванда ҳастанд. агар шунавандаи асил набошад, симфонияи Бетховен ё Чайковскийро ҳеч кас намефаҳмад. айнан ҳамин гуна аст. яъне мусиқии шашмақом, таъсири мусиқии шашмақом пеш аз ҳама ба олами ботинии инсон, ба олами маънавияти вай таъсир мерасонад, ҳам тавассути оҳангҳо, ҳам тавассути, ҳамон такрор мекунам, кашф кардани маъниҳои шеъри классик, ҳамон байтҳои шоҳбайт мегӯянд ё байтҳои пурҳикмати ғазалҳои классикиро дар шашмақом агар мушоҳида карда бошед, дар шашмақом бештар дар авҷҳои хеле баландаш иҷро мекунанд ки ҳамон авҷҳоро на ҳама сарояндаҳо гирифта метавонад. фарз карем авҷҳое ки барно исоқова мехонданд, авҷҳое ки аҳмад бобоқулов мехонданд ё бои муҳаммад ниёзов мехонданд, на ҳар як сароянда иҷро карда метавонад. ана онҳо дар ҳамин авҷҳо ҳамон шоҳбайти ғазалро гӯё бо ҳамон нолаи хеле ҷигарсӯз, бо нолаи хеле ҳазин, нолаи форам албатта ба шунаванда мерасонанд. яъне шунаванда ҳамон лаҳза конструксия ё сохтори ҳамон ғазалро бори дигар тасаввур мекунад ва аз ҳамон байт зери ҳамин нолаи ҳамон авҷ истифода мебарад. ин таъсири шашмақом. яъне гуфтан мумкин аст ки дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст ки мусиқии шашмақом чӣ гунае ки ҳазор сол қабл عالم بزرگ ابو نصر فارابی فرموده بود موسیقی دو نوع میشد. یعنی نوع موسیقی که تنها برای لذت ملزم میگید فارابی آفریده شده است و یک نوع دیگری موسیقی که برای اندیشه. نام این موسیقی رو فارابی الهان مخیله میگید. الهان مخیله یعنی آهنگ هایی که شنوانده به خیالات وارد اندیشه میکند. ببینید حاضر шунаванда ро ба андеша ворид кардан кори осон аст. ин қадар оҳангҳое ки дар атроф садо медиҳад, оҳангҳое ки имрӯз тавассути интернету тавассути дигар расонаҳо мерасанд, хаёл он тараф истад, ба умуман ба гӯшаи хаёл намерад, фақат ба завқ, яъне ба лаззат, ба ҷасту хез, як ба ҳамн лаҳзаи ҳамн лаҳзае ки ҳам мехоҳад хурсандӣ кунад. ина дар ғарб мегӯянд мусиқи ресторан, яъне мусиқии истироҳат ё истироҳат. мусиқии шашмақом мусиқии истироҳат нест, ин мусиқии андеша аст. ҳар як шахс метавонад аз мусиқии шашмақом барои худаш, барои ҷаҳони худаш як маънӣ гирад, гӯш кунад, баҳра гирад. ана оне ки он саволе ки шумо мегӯед ки дар замони истиқлол оҳангҳои нав офарида шуданд ё не, албатта офарида шуданд. аввалаш ки дар замони истиқлолият ҳамин бо дастгирии ҳукумат, бо дастгирии шахси ҷаноби олӣ равияҳои нави шашмақом аз нав бедор шуданд. ман фарз кардем дар вилояти Суғд бештар ба эҳёи услуби Содирхон Ҳофиз камар бастанд. услуби Содирхон Ҳофиз, унҷо бинед худи устод Боймуҳаммад Ниёзов яке аз пайравони Содирхон Ҳофиз. Маҳруххоҷа Баҳодуров, бузургтарин сарояндаи Шашмақом. Он кас ровии бузурги ҳамон сабки Содирхон. Аз сабки Содирхон Ҳофиз дар ҳамон ҷуғрофияи гӯем мактабҳои Шашмақом яке аз мактабҳои асама бузург ҳисоб мешавад ва эътироф ҳам шудааст. Бинед ки бисёриҳо намедонанд ки من امروز در جمهوری برادری ازبکستان یک چند نفر استادان را نام میبرن از جمله ملاتویچی تاش محمدوف جورخان سلطانوف این استادان همشون شاگردان صادرخان حافظ هستند اینا در زمانش آمده نزد صادرخان حافظ مکتب میگرفتند درس میگرفتند یعنی امروز همین مکتب صادرخان حافظ در زمان استقلالیت از نو احیا شده ایستاده است از طرف دیگر آهنگهایی پیدا شدند که در پیروی سبک ششمخام یا همون کمپوزیسی ششمخام آفریده شدند یکی از آهنگها رو من میتونم نام بر کنم این همون اشاق دوشنبه در برابر اشاق سمرقند اشاق صادرخان عراق بخارا اشاق درواز بود یک وقتا در اولی عصر بیستم در همون منطقه درواز مقام خانها یک مقام ایجاد کردند نام وای اشاق درواز ماندند که این رو اکاشرف جورایف اجرا میکرد یعنی در برابر همین اشاق ها انا در زمان استقلالیت اشاق دوشنبه پیدا شد یعنی یک دستاوردی که یعنی معلوم میشود که همین دایره آهنگ های شش مقام با رشد زمان به خود با آهنگ های نو رو جلب میکند و از نو گویا تکمیل مییابد این وای حادثه طبیعی همین صنعت است
1: در شناخت و پژوهش ژانر کسبی شش مقام چی اندیشه دارید آیا پژوهش و تحقیقات علمی ششمخام جوابگوی طلبات زمان معاصر است؟
2: بله، باید گفت که در زمان شوروی که کتاب های ششمخام چاپ شده بودند و این پنج جلده ششمخام با دستگیری استاد عینی و استاد علامه باباجان غفوروف، استاد میرزا ترسونزاده، عبدالغنی میرزایف، محمد جان رحیمی، شاعر بزرگ، همین بزرگان استادان ششمخام رو آوردن به دوشنبه و کتاب های ششمخام نشر شد در مسکو با صفت خیلی اعلی در نشریات بزرگترین شوروی اما ببینید که در همون دوره شوروی یکان تحقیقات نسبت به شش مقام یعنی به تاریخ شش مقام خصوصیت های این صنعت از چی عبارت است چی معنی ها دارد آفریده نشده بود توجه علمی نسبت به شش مقام قریب تماما وجود نداشت تنها گفتن ممکن است که اولین رساله ها اولین کتاب ها اولین مقاله ها دایر به تاریخ شش مقام مقاله های من در نظر دارم مقاله های کتاب های کامل دیسرتاسیه های نامزدی دکتری در زمان استقلالیت به چاپ رسیدند اما البته با افتخار و با احترام باید آورد که مقاله اولین و نخستین مقاله را استاد عینی نوشته بودند در باره شش مقام همین رو هم بینید کتاب پنج جلده در مسکو چاپ شد مقاله پیشگفتار استاد عینی با اون کتاب وارد نشد
1: سبب
2: این رو تا حاضر شخصا من نمیدونم در مسکو این تیاری خیلی درودراز رفت و به خلاصه آمدن که سرمقاله یوگنی ادواردش بیرتلز جایگیر شد سرمقاله بلیایف جایگیر شد سرمقاله استاد عینی افتید این مقاله بعدن چاپ شد و بعد مقاله دیگری بزرگی استاد عینی این نظر به گذشته صنعتی تاجیک چاپ شد و همین دو مقاله گفتن ممکن است که آغازی اصلی همین تحقیقات شش مقام شد و در اساس همین مقاله استاد عینی بعدن در زمان استقلالیت یک چند کتاب و رساله ها یک چند دیسرتاسیه ها اجرا شدند نوشته شدند چاپ شدند و امروز ما هم به زبان تاجیکی هم به زبان روسی هم به زبان انگلیسی دایر به شش مقام کتاب ها چاپ کردیم که دسترسی هم مردم کشور گرفته و هم برای اهل موسیقی اهل ادبی دنیا

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. дувоздаҳуми май мулоқоти сафири ҷумҳурии тоҷикистон зубайдулло зубайзода ба муносибати анҷом ёфтани фаъолияти дипломатияш дар кишвари иқомат бо вазири девони амири давлати кувайт шайх ҳаммад ҷобир алӣ аз сабоҳ доир гардид. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хабар доданд, зимни вохӯри ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории гуногунҷанбаи тоҷикистону кувайтро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули афкор намуданд. дар суҳбат шайх ҳаммад ҷобир алӣ аз сабоҳ аз фаъолияти пурсамарии сафир ба ҳайси роҳбари намояндагӣ ва дуаини ҳайати дипломатии муқими давлати кувайт изҳори қаноатмандӣ намуда, ба ӯ дар фаъолияти минбаъдаи касбӣ дастоварду комёбиҳои нав орзу кард. дар шаҳри Душанбе дар доираи конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ таҳти унвони Барномаи шарикӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ намунаи ҳамкории минтақавӣ ва табодули дониш чорабинии канорӣ баргузор гардид. Хабар медиҳад, агентии миллии иттилоотии хобар, ҳадафи чорабинӣ муаррифи барномаҳои шарикӣ байни ин созмон ва Озарбойҷон, Қазоқистон, инчунин Туркия, ҳамчун модели муассири ҳамкории минтақавӣ ва мубодилаи донишҳо ва нишон додани саҳми онҳо дар рушди устувори кишоварзӣ ва системаҳои озуқаворӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ ва берун аз он мебошад. зимни чорабинӣ изҳор гардид, ки ҳамоиш инчунин барои таҳлили дарсҳои асосии гирифташуда ва муайян кардани имконот барои такмили минбаъда ва такрори равишҳои шарикӣ дар доираи барномаҳои минтақавӣ ва глобалии ин созмон имкон медиҳад. дар шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд сохтмони ду корхонаи саноатӣ дар самти истеҳсоли оҳаксанг ва хокаи оҳак идома дорад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. иқтидори истеҳсоли корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тоҷ оҳак 100 тонна оҳаксанг дар як шабонарӯзро ташкил дода, баъди ба истифода супоридан дар он 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин мегарданд. ҳамчунин сохтмони корхонаи саноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оҳаки Истиқлол бо саҳми соҳибкорони ватанӣ амалӣ шуда, иқтидори лоиҳавии он 100 ҳазор тонна оҳак дар як сол мебошад. шумораи ҷойҳои корӣ дар ин корхона баъди ба истифода додан 100 нафарро ташкил хоҳад дод. дар ноҳияи Балҷувон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон гардидани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон хабар доданд. дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия ҷамоатҳои деҳот ва шоҳроҳи Кангурт Балҷувон Ховалинг шаҳрҳои дастаҷамъона гузаронида мешавад. ҳамчунин сокинони деҳаҳо дар доираи корҳои созандагӣ роҳи деҳаро аз шоҳроҳи асосӣ то маркази деҳа ҳамвор ва сангфарш карданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: ва барои шумо.

0: рубоиҳои мардумӣ.
1: Эй, ёраки ҷон, аҷаб гули хушнозӣ! Ай шеваи роҳ гардид, ошиқбозӣ! Ду зулфи сиёҳта сарба сар гарсозӣ, и бачаи деҳотира ғам андозӣ!
2: Дар таҳаки долони ту долон дорум, як лаҳза ба шиштанот армон дорум. Як лаҳза не, як соат не, як сараки сол, аз сӯзиши дил дар хона меҳмон дорум.
0: Рубоиҳои

ба шунавандаҳои арҷуманд занг зананд. Оное ки донандаи хуби рубоиҳои мардумианд 27-6152 27-6172 телефони мо дар студия аст. Дугонаи ҷон чанори давлат бошӣ, гулҳои шукуфтаи вилоят бошӣ. گلهای شکوفتهی ولایت من و تو هر جا باشی دائم سلامت باشی.

шабҳо ба ситораҳо расад нолиши ман, аз оби ду дида тар шавад болиши ман. Эй дӯст, биё ту бар сари болинам, дида рухи дӯст кам шавад нолиши ман.

бадангули гулдаста, ними ҷигарам бо ҷигарат пайваста. Мардумо мара аз ту ҷудо мехоҳанд, баргашта биё, дари ҷудогар баста.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дӯсти азизам, вохӯрии имрӯза дар вуҷуди ман эҳсосоти хеле гармро бедор мекунад. имсол 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. таҳти роҳбарии шумо тоҷикистон дар буньёди давлатдорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки ин ба мо шодмонии самимӣ мебахшад. чунин иброз намуд раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин 12 май зимни музокирот бо ҳайатҳои ду ҷониб ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Си Ҷинпин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дӯсти азизи худ номида, ба нақши шахсии пешвои миллат дар таҳкими асосҳои давлатдорӣ ва рушду номӯи тоҷикистон баҳои баланд доданд. ҷаноби президент, ман омодаам бо шумо ҳамкорӣ кунам, то ҷомеаи боз ҳам муттаҳидгари сарнавишти муштаракро байни тоҷикистон ва чин ба манфиати мардумони ҳарду кишвар тақвият диҳем, таъкид намуд раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин. ёдовар мешавем, ки 12 май дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музокироти сатҳи олии тоҷикистону чин доир гардид. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин зимни музокирот дар қолаби васеъ бо ширкати ҳайатҳои расмии ҷонибҳо ва дар қолаби маҳдуд, ки дар фазои ҳамдигарфаҳмии пурра ва эътимоди амиқ доир гардиданд, доираи васеи масъалаҳои ҳамкории ду кишварро дар қолабҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ намуданд. 12 май раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мудири кули созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид Тсуй Дун Юй, ки барои ширкат дар конфронси минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ барои аврупо ва осиёи марказӣ дар тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. дар ин хусус аз дастгоҳи маҷлиси миллӣ хабар доданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз дастгирии доимии созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ аз талошҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи амалисозии афзалиятҳои миллии рушди устувор изҳори қаноатмандӣ намуданд. баргузории конфронси минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ барои аврупо ва осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе имконияти мусоид барои таҳкими муколамаи байналмилалӣ ва ҳамоҳангсозии талошҳо дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди устувор номида шуд. ҷонибҳо ба тақвияти ҳамкорӣ дар самтҳои мутобиқшавӣ ба иқлим, идоракунии устувори захираҳои замин, ҳифзи ҷангал ва дастгирии иқтисоди сабз таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: шумо
6: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани роз аз садои душанбе. Садои душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои душанберо идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, салом. бори дигар ба онҳое ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд, дуруд. ва инак барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмунии хирмани розро мустақиман аз садои душанбе тақдими шумо медорем. ин соат хидмататон қарор дорем. коргардон қиёмиддин зокир, муҳаррир ман сайфуллои бозор. дӯстони азиз, имрӯз ёдовар мешавем ки чоҳшанбе аст, миёни ҳафта 13 май соли 2026 миллодӣ.

сардору дар меъда зуд бадбӯ ва вайрон мешавад, оруғи турш пайдо менамояд ба одамони хунук миҷоз. Касоне ки баданашон бо дошта бошад гирифторони иллати сак дар меъдаашон заиф ва пирон зарар дорад. аз болои зардолу оби хунук ё онро аз болои ғизои душворҳазм хӯрдан бағоят зарарнок аст. зардолуро ба дили наҳор хӯрдан низ бад аст. агар онро бардавом бихӯранд, даруни рӯдаҳоро мехарошад. равғани мағзи талхи зардолуро ба қадри 4-5 грам биошоёмад. кирми меъдаро кушта ба воситаи он, яъне ки раф мекунад, нест мекунад кирмҳои баданро. варамҳои баъзе одамоне ки варами меъда доранд низ таҳлил медиҳад. санги гурдаро низ аз гурда нест мекунад ва зардолуро набояд ки зиёд истеъмол кард.

Миқдори як борошомидан аз равғани мағзи талхи зардолу дар як рӯз то 14 грамм аст. Агар барги зардолуро дар об нишонида, он обро бинӯшанд, кирми медаро мерезонад, пешобро равон мекунанд. Барги хушки онро кофта бо оби хунук биошоманд, бозам варамҳои рӯдаро мегардонад. ва шунавандаи азиз, ин буд дар бораи яке аз меваҳои хеле ширину болаззати мо зардолу ва хусусиятҳои шифои онро бароятон гуфтем ва ҳам ҷиҳатҳои зарар овардани зардолуро ки аз меъёр зиёд агар истеъмол намоем. имрӯз бахши масъулият ва барномаро бо шунидани як суруд боз идома хоҳем дод.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Сездаҳуми май президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии мардумии Чин ба шаҳри Чонгчин ташриф оварданд. Нахуст бо зидди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шаҳр аз корхонаи саноатии Серес оғоз гардид. Дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи иқтидор, самти фаъолият ва маҳсулоти корхонаи саноатии Серес оид ба истеҳсоли мошинҳои ширкати Хуавей айитто маълумот дода шуд. Иттило дода шуд ки ширкат аз якчанд корхонаи калони истеҳсолӣ иборат буда, танҳо дар як коргоҳи мошинбарорӣ 1500 мутахассис фаъолият мекунад. Тибқи маълумоти масъулини ширкат, дар корхона ба ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ, ки кори пурсифати истеҳсоли мошинро назорату идора мекунад, афзалият дода шудааст. Баъди боздид аз корхонаи саноатӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаи саноати Тоҷикистон супориш доданд ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкории пурсамар ба роҳ монанд. мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон аз фурӯшандагони молҳои рӯзгор даъват мекунад ки ба ноболиғон корд нафурӯшанд. Сабаб афзоиши истифодаи корди хоҷагӣ аз ҷониби ноболиғон дар муноқишаҳо ба ҳисоб меравад. Ин ниҳод афзудааст ки як занозании дигари ноболиғон пешгирӣ гардид, ки дар дасташон ашёи халланда ёфт шудааст. Ба гуфтаи раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе, як гурӯҳ наврасон дар қабристони ноҳияи Шоҳмансур ҷамъ омада қасди занозанӣ доштанд. Дар ниҳоят 9 нафар боздошт шуданд. Ҳоло мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз волидон хоҳиш карданд, ки назорати ҷиддиро ба рафтори фарзандонашон ҷорӣ намоянд. кирмакпарварони ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон бо меҳнати софдилона ва ташкили дурусти кор 12 май нақшаи пилласупориро пурра анҷом доданд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон хабар доданд. Тибқи нақшаи тасдиқ гардида, имсол кирмакпарварони ноҳия ба корхонаҳои қабул 21 тонна пилла супориданд. Ҳамзамон масъулон нақша доранд, ки то анҷоми мавсим ба таври илова беш аз 5 тонна пиллаи хушсифат супоранд. кирмакпарварони ноҳияи Ёвон дар истеҳсоли абрешими босифат, ки маҳсулоти рақобатпазири содироти арзёбӣ мегардад, саҳми назаррас доранд. Хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: дар воқеъ барои таҳияи ин санади бисёр муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳоу баҳсҳоу мунозираҳоу гуфтушунидҳо бо вазорати идораҳо дар доираи коршиносон аз он ҷумла бо маҷлиси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст ва дастури пешвои муаззами миллат ҳам ҳаст ки мо ин ҳуҷҷатро ҳарчи тезтар ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз он тавассути ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузори мамлакат барои қабул ирсол намоем ки ин ҳуҷҷат ҳамчун як ҳуҷҷати рӯи мизӣ барои ҳар як мутахассис, ҳар як корманди соҳа, ҳар як вазорати идораҳое ки фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, ҳар яки мо ба ҳифзи муҳити зист, ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯи мизии зарурӣ, даркорӣ ва мададгори ҳар яки мову шумо мегардад. масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, хусусан дар шароити муосир ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоии иқтисодӣ, амнияти экологӣ ва дар маҷмӯъ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад. дар ин замина кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ман лоиҳа намегум барое ки ин ҳуҷҷат ман фикр мекунам ки аллакай 90-95% ҳамчун як санади мукаммал омода шудааст. ҳамчун як санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд, метавонад нақши муҳим дошта бошад. лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, ки мо имрӯз онро баррасӣ дорем, ба мақсади ташаккули низоми ягона таъмини ҳамгироии пайдарпайи танзими муносибатҳои экологӣ дар заминаи қонунҳои асосии таъминкунандаи соҳаи муҳими ҳаётии мо таҳия гардидааст. тахминҳо зиёд буданд, аввал дар заминаи 4 қонун, баъд 14 қонун, баъд ҳозир то ниҳоӣ дар заминаи тамоми қонунҳое ки соҳаи ҳифзи муҳити танзим мекунанд ин санади ҳуқуқӣ омода карда шудааст. ин кодекс пеш аз ҳама меъёри конституциониро таври моддаи 13-и конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар намудааст дар бораи масъулияти давлат барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи самаранӯки бойгарои он ба манфиати халқ таҳким бахшида кафолати давлати амнияти экологиро таъмин мекунад. моддаи 13-ро ҳама мо медонем. кодекс самтҳои асосии сиёсати давлати экологиро муайян намуда, механизмҳои ҳуқуқии татбиқи онро муқаррар намудааст. он ҳамчун асос барои танзим муносибатҳои ҷамъиятӣ, иҷрои ҳуҷҷатҳои гуногуни ба нақшавии стратегӣ, ки дар заминаи он таҳия мегарданд, инчунин иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро мусоидат мекунад. кодекси экологӣ нақши давлатро ҳамчун субъекти асосии идоракунии захираҳои табиӣ таъким мебахшад. дар он ваколатҳои мақомоти ҳукумати давлатӣ, аз ҷумла салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақоми ваколатдори давлатӣ, мақомоти дигари давлатӣ, ки дар ин бахш кору фаъолият мекунанд ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар ин ҷо бисёр мушаххасу дақиқ муайян гардиданд. ин албатта ба таъмини ягонагии сиёсати давлатии экологӣ дар тамоми кишвар мусоидат мекунад. тавозун ва устувории экологӣ дар ин санад тавассути механизмҳои назорат, идоракунӣ, танзими давлатӣ, мониторинг, иҷозатномадиҳӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, пешгирии қонуншиканӣ ва коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити зист таъмин карда шудааст.
1: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Латифзодаро оид ба аҳамияти қабул шудани кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистонро шунида истодаед. идома андешаҳои вакили парлумонро инҷо бо ҳам шуниданаш ба маврид аст.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: гони азиз, қисмати дуюми барномаи мо пешниҳоди шумост. Тавре гуфтем, дар шаҳри Душанбе бо иштироки масъулин лоиҳаи кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. Нишасти мазкур бо дастгирии Бонки Ҷаҳонӣ ва ҳамоҳангсозии филиали тоҷикистони Маркази минтақавии экологии Осиёи марказӣ баргузор гашт. Дар идомаи барнома ҳоло андешаҳои Раиси комиссияи экологии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ориф Амирзодаро дар бастагӣ ба таҳияи ин лоиҳаи кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби кумита роҳандозӣ гардид, шунида ба маврид аст.
2: Ҳамчунин мехостам ба принципи хариди сабз моддаи 22 таваҷҷӯҳ намоям. Имрӯз ин принцип дар лоиҳаи кодекс алакай муқаррар гардида, пеш аз ҳама ба коҳиш додани зарари экологӣ тавассути талабот ба заҳролудӣ ва бехатари маҳсулот равона шудааст. Ҳамзамон дар таҷрибаи байналмилалӣ хариди давлатӣ ҳамчунин яке аз абзорҳои калиди гузариш ба иқтисоди даврӣ арзёбӣ мегардад, зеро маҳз он талаботи устуворо ба молҳо ва хизматрасониҳое ташаккул медиҳад, ки муҳлати хизмати дарозтар дошта бошанд, захираҳоро сарфа менамояд ва имкони истифодаи такрориро фароҳам месозад. Аз ин рӯ мо пешниҳод мекунем, ки хариди сабз васеътар баррасӣ шавад, ҳамчун механизми дастгирии истеҳсол ва истеъмоли устувор, ки дар он дар баробари бехатарии экологӣ, инчунин муҳлати хизмати маҳсулот, имкони таъмир ва истифодаи такрории он, ҳамчунин истифодаи маводи дуюмдараҷа ба назар гирифта шавад. Чунин равиш самтҳои чорчӯбаро барои сиёсати давлатии харид муқаррар намуда, метавонад ба таври марҳилавӣ тавассути санъатҳои зерқонунӣ бо назардошти рӯз бозор амалӣ карда шавад. Дар идома боби 27 муомилот бо партови истеҳсолӣ ва истеъмолӣ алакай ҳамаи унсурҳои асосии иқтисоди давриро дар бар мегирад. Мақсаднок мебуд, ки он аз ҷиҳати мафҳуми тавассути муқаррар намудани авлавияти пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди онҳо ҳамчун самти асосии сиёсати давлатӣ дар ин соҳат тақвият дода шавад. Чунин дақиқсозӣ имкон медиҳад, ки меъёрҳои мавҷуда ба як низоми воҳид муттаҳид гардида, барои мақомоти давлатӣ ва иштирокчиёни бозор паёми равшан ташаккул ёбад, бидуни ҷорӣ намудани ӯҳдадориҳои иловагӣ. Дар моддаи 43 мафҳуми иқтисодиёти шакли сарбаста ҳамчун раванди танзими муносибатҳои экологӣ танҳо дар як банди алоҳида нишон дода шудааст. Мавқеи назари мо дар ин масъала чунин аст. Якум, равиши иқтисоди даврӣ бояд пеш аз ҳама тавассути принсипҳои калидӣ ба кодекси экологӣ ворид карда шавад, ҳамчун идомаи мантиқии рушди иқтисоди сабз. Дуюм, кодекс бояд заминаи ҳуқуқиро фароҳам оварад, ки дар оянда рушди чораҳои ҳавасмандкунанда тавассути барномаҳои давлатӣ ва санъатҳои зерқонунӣ имконпазир гардад. Сеюм, тафсилот ва механизмҳои мушаххас бояд берун аз кодекс бо дар назардошти омодагии иқтисодиёт ва соҳибкорӣ ташаккул дода шаванд. Ин равиш имкон медиҳад, ки тавозун байни манфиатҳои экологӣ ва иқтисодӣ нигоҳ дошта шавад, мутобиқати таҷрибаи байналмилалӣ таъмин гардад, барои рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. Бори дигар таъкид менамоям, ки иқтисоди даврӣ тамоюли муваққатӣ нест. Ин посух ба чолишҳои воқеи рушди устувор мебошад. Бо гузоштани принсипҳои дуруст, имрӯз мо заминаи қарорҳои охилонаро барои фардо ба манфиати иқтисод, ҷомеа ва наслҳои оянда фароҳам месозем. Тани ҳастам, ки дар ҳақиқат зимни омӯзиши лоиҳаи кодекс, кодекс бисёр фарогир, мукаммал ва қариб ки тамоми муносибатҳои ҷамъиятро нисбат ба ҳифзи муҳити зист дар бар гирифтааст ва барои таҳияи чунин лоиҳа албатта ба муаллифон, ба он нафароне, ки дар таҳияи ин лоиҳаи кодекс санг гузоштанд, миннатдорӣ хишро баён намоянд.

0: Семени Арҷиман, намояндаи гурӯҳи Бонки Ҷаҳонии Убайдулло Ҳидоят дар муаррифии лоиҳаи кодекси экологӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард, ки таҷдиди назар ба қонунгузории соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавии ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва мустаҳкамгардии сиёсати давлати экологӣ аҳамияти калон дорад.
1: And for your commitment to strengthen environmental governance in Tajikistan. On behalf of the World Bank, we are gathered here to advance the process.
2: Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин як чаҳорҷубаи навро дар бар мегирад ва нишон медиҳад, ки чӣ гуна кишвар захираҳои худашро истифода мебарад ва ҳифзи муҳити зистро таъмин кардааст. Ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуда мехоҳам барои пешбурди ин кор, барои мусоидати худаш ба ҷалб намудани ҷонибҳои манфиатдор ба ин раванд ва барои таҳия намудани ин лоиҳа он афзалиятҳои асосӣ. Худи лоиҳа аллакай омода шудааст аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо талошҳои коршиносон, вазоратҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони байналмилалӣ ва ҳоло аллакай ирсол шудааст барои машваратҳои боз ҳам васеъ. Айни ҳол барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ҷаҳони боз ҳам тозатар, поктар, барои системаҳои экологӣ, барои амнияти озуқаворӣ дар саросари кишвар, чӣ гуна ки мо медонем, ки иқлим ҳар рӯз тағйир меёбад ва мо бояд тамоми ҷанбаҳоро ба назар гирем, то ки аҳолии ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон мушкилӣ набинад ва процедура тамоми ҷонибҳои манфиатдор, бизнесҳо, шаҳрвандон, то ки бидонанд ва ҷалби фарогир ва иштироки маънидор ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, занон, ҷавонон ва бахши хусусӣ сеюмаш мегӯянд, ҳамчун як риояи мутобиқати тавозундор ба фаъолиятҳои иқтисодӣ ва маблағгузорӣ, чорумаш ин мутобиқат бо ӯҳдадории байналмилалӣ ва амалияҳои беҳтарин барои кӯмак кардан ба Тоҷикистон ба маблағгузории устувор мутобиқат намояд ва истифодаи устувори захираҳо. Якчанд соати оянда мо тамаркуз мекунем ба натиҷаҳои ин лоиҳа, ки мутобиқат мекунанд ба ин лоиҳа норасиё, холигиҳо ва процедураҳое, ки бояд осон албатта ки гардонида шаванд. Масъулиятҳои мо, ӯҳдадориҳои мо, афзалиятгузории роҳҳои асосӣ, он чизҳое, ки пилотӣ шуда метавонанд, он роҳнамоиҳо, процедураҳои зеҳни сунъӣ ва албатта ки мутобиқат, харитасозии иқтидорҳо, муайян кардани малакаҳои система, талаботҳои буҷет, худи муайян кардани ҳамкориҳо, он пули ҳамкорӣ ва билохира муайян кардани анамон вақт, вақти ҳамкорӣ дар 12-24 моҳи оянда ва тренингҳо, абзорҳои рақамӣ, мониторинг. Биёед ин якчанд принсипҳоро ба назар гирем. Бояд ки реалистӣ бошад, ин бояд тамаркуз кунад ба талошҳои мо. Тавсияҳои тамоми тарафайнро ба назар гирад, ки ба ҳамон ба кодекс мутобиқат кунад, дар асоси далел, дар асоси фикру мулоҳизаҳои ҷавобӣ, то ки тасдиқ гардад. Билохира лоиҳае, ки пешниҳод шудааст ва ҷонибҳои манфиатдор барои дастгирӣ, барои коршиносӣ, барои афкори коршиносон ва мисли ин сессия, ҷаласаи имрӯза ва ҷалби оянда, Бонки Ҷаҳонӣ ҳамеша омодааст барои дастгирӣ, барои пешниҳод кардани кӯмаки техникӣ, барои пешниҳод кардани таҷрибаи худаш.
0: шунавандагони азиз, лоиҳаи кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз ду қисм бо фарогирии 40 боб ва 570 модда иборат аст. Он дар заминаи қонунгузори амалкунандаи соҳаи ҳифзи муҳити зист аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ ва ҳуқуқшиносони варзида бо назардошти таҳлили омӯзиши давра ба давраи санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва таҷрибаи мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия гардидааст. این لایحه کودکس همچون سند معیاری حقوقی کادیفیکاسیونی دارای خصوصیت کمپلکسی مجموع مناسبت های حقوقی صحای حفظ محیط زیست و استفاده عقلانه ثروت های طبیعی را به تنظیم می درارد. لایحه کودکس برای بررسی با دایره وسیع مقامات دولتی، سازمان های بین المللی، تشکیلات جمعیتی، جامعه علمی و دایره وسیع شهروندان شخصان واقعی حقوقی پیشنهاد گردیده است.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Дар доираи форуми пайвастшавӣ ба тиҷорати рақамии Тоҷикистону Чин, директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони пешбари ширкатҳои технологии чинӣ ва платформаҳои байналмилалӣ вохӯрӣ намуданд. Дар ин хусус аз агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ хабар доданд. Ҳадафи вохӯриҳо тавсияи ҳамкорӣ дар самтҳои гузариш ба низоми рақамии инноватсия ва рушди технологӣ арзёбӣ мегардад. Зимни он Ҷони По дурнамои ҳамкориро дар соҳаи интернети саноатӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои 5G, зеҳни сунъӣ ва интернети ашё, омода намудани кадрҳои баланд ихтисос, инчунин татбиқи лоиҳаҳои муштараки озмоишӣ дар Тоҷикистон дар доираи ташаббуси роҳи абрешими рақамӣ баррасӣ карданд. имсол маҳдудияти мавсимӣ барои ҳаракати нақлиёти гаронвазн дар роҳҳои кишвар аз 1 июн ҷорӣ мегардад. тибқи он, ҳангоми беш аз 25 дараҷа гарм будани ҳаво, ҳаракати нақлиёте, ки аз 6 тонна зиёд вазн дорад, аз соати 10 то соати 19 шом маҳдуд карда мешавад. дар ин бора аз раёсати нақлиёти рӯизаминии вазорати нақлиёти Тоҷикистон хабар доданд. аз ин ниҳод гуфтанд, ки маҳдудият бо мақсади пешгирии вайроншавии роҳҳо роҳанд зи шуда то 31 августи соли ҷорӣ идома меёбад. аз 4 то 11 октябри соли 2026 дар шаҳри Боку чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо баргузор мегардад. мусобиқа таҳти сарпарастии Федератсияи байналмилалии ҷудо доир шуда беҳтарин паҳлавонони ҷаҳонро ҷамъ меорад. тибқи маълумоти созмондиҳандагон, сабқатҳои инфиродӣ аз 4 то 10 октябр баргузор гардида, 11 октябр рақобатҳои дастаҳои омехта доир мешаванд. варзишгарон дар вазнҳои гуногун барои ба даст овардани медалҳои чемпионат ҷаҳон ва холҳои муҳими рейтинги байналмилалӣ мубориза мебаранд. чемпионати ҷаҳон 2026 дорои аҳамияти махсус буда, яке аз мусобиқаҳои муҳими давраи нави олимпӣ маҳсуб мешавад. натиҷаҳои он ба ҷойгиршавии паҳлавонон дар рейтинги ҷаҳонӣ таъсир расонида, дар ҷамъоварии холҳо барои роҳхат ба бозиҳои олимпии тобистонаи 2028 мусоидат мекунад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муҳтама. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. дети любят вкус, мамы – результат. спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

тоҷикистони азизам, мулки озодам, мулки пурфайзу саховат, мулки ободам. ваҳдататро дӯст дорам, дӯст дорам, дӯст. Бе ту ман аз ғам ҷигархун бо ту ман шодам. гулгулафшони дил аз ту кандан осон нест. он ки қадратро надонад, бешак инсон нест. дар ҳақиқат эй диёри ваҳдатободам, ғамгусорат ҳеҷ кас чун пури раҳмон нест. дасти ваҳдат дар замират ишқ мекорад. зо осмон дар остонат дур меборад. халқи ҳушёру далерат, ҷон ватан баҳрат, сулҳу истиқлолро поянда медорад.

мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем. Шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ, ки бо лаби пурхандаем. Шукри ободии кишвар мекунем, шукри халқи тоҷ бар сар мекунем. Бо ҳазор ихлос то дунё ба пост, гӯш бар гуфтори сарвар мекунем. Мо ба ҳам тобанда мисли ахтарем, ифтихори даҳри инсонпарварем. Лозим ояд гаҳ ба нохун шеървор қалби садҳо кӯҳи хоро медарем. Якдигар фаҳмӣ бувад оини мо, мекунад аҳли башар таҳсини мо. Кӯ мисли анбар бар машом мерасад бӯи гули насрини мо. Мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем. Шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ, ки бо лаби пурхандаем.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: садои душанбе таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои тоҷикистон.

0: таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух
1: аз барномаи
0: мулоҳиза.
2: дуруд шунавандаҳои иззатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии мулоҳиза. дар барномаи имрӯзаи мулоҳиза доир ба

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дувоздаҳуми май мулоқоти сафири ҷумҳурии Тоҷикистон Зубайдулло Зубайзода ба муносибати анҷом ёфтани фаъолияти дипломатияш дар кишвари иқомат бо вазири девони амири давлати Кувайт Шайх Ҳаммад Ҷобир Али аз сабоҳ доир гардид. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт хабар додан, зимни вохӯри ҷониб-по вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Кувайтро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули афкор намуданд. Дар суҳбат Шайх Ҳаммад Ҷобир Али ас-Сабоҳ аз фаъолияти пурсамарии сафир ба ҳайси роҳбари намояндагӣ ва дуаини ҳайати дипломатии муқими давлати Кувайт изҳори қаноатмандӣ намуда, ба ӯ дар фаъолияти минбаъдаи касбӣ дастоварду комёбиҳои нав орзу кард. Дар шаҳри Душанбе дар доираи конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ таҳти унвони Барномаи шарикӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ, намунаи ҳамкории минтақавӣ ва табодули дониш чорабинии канорӣ баргузор гардид. Хабар медиҳад, агентии миллии иттилоотии хобар ҳадафи чорабинӣ муаррифи барномаҳои шарикӣ байни ин созмон ва Озарбойҷон, Қазоқистон, инчунин Туркия ҳамчун модели муассири ҳамкории минтақавӣ ва мубодилаи донишҳо ва нишон додани саҳми онҳо дар рушди устувори кишоварзӣ ва системаҳои озуқаворӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ ва берун аз он мебошад. Зимни чорабинӣ изҳор гардид ки ҳамоиш инчунин барои таҳлили дарсҳои асосии гирифташуда ва муайян кардани имконот барои такмили минбаъда ва такрори равишҳои шарикӣ дар доираи барномаҳои минтақавӣ ва глобалии ин созмон имкон медиҳад. Дар шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд сохтмони ду корхонаи саноатӣ дар самти истеҳсоли оҳаксанг ва хокаи оҳак идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. Иқтидори истеҳсоли корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тоҷ оҳак 100 тонна оҳаксанг дар як шабонарӯзро ташкил дода, баъди ба истифода супоридан дар он 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин мегарданд. Ҳамчунин сохтмони корхонаи саноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оҳаки Истиқлол бо саҳми соҳибкорони ватанӣ амалӣ шуда, иқтидори лоиҳавии он 100 ҳазор тонна оҳак дар як сол мебошад. Шумораи ҷойҳои корӣ дар ин корхона баъди ба истифода додан 100 нафарро ташкил хоҳад дод. Дар ноҳияи Балҷувон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ эълон гардидани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон хабар доданд. Дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия ҷамоатҳои деҳот ва шоҳроҳи Кангурт Балҷувон Ховалинг шаҳрҳои дастаҷамъу нагузаронида мешавад. Ҳамчунин сокинони деҳаҳо дар доираи корҳои созандагӣ роҳи деҳаро аз шоҳроҳи асосӣ то маркази деҳа ҳамвор ва сангфарш карданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва мултамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Обу ҳаво.
3: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои кам абрии бориш пешгӯӣ шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 29-31 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
4: موفق پیشگویی‌ها در شهر دوشنبه هوای کم ابر به بارش پیشگویی می‌شود شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر ثانیه می‌وزد حرارت هوا شبانه 13-15 درجه گرم روزانه 29-31 درجه گرم می‌شود در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای کم ابر به بارش پیشگویی می‌شود شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر ثانیه می‌وزد حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 10-15 درجه گرم روزانه 26-31 درجه گرم در ناحیه‌های کوی شبانه 15 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم. در ناحیه های دامنه کوی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 5-10 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 12-14 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم. در بعضی ناحیه ها تا 26-28 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 9-14 درجه گرم می شود.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ой, удар, баназикони шумо, ну рохати эйджот мекунат. فوراً غم خوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غم خوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
10: تیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
11: Пардифен Беби ва Пардифен Китс джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс маас барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
12: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.

0: амвоҷи ҳунар. Амвоҷи ҳунар муърифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
0: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии амвоҷи ҳунар. шунавандагони иззатманд, дар барномаи имрӯза дар бораи кору фаъолияти ҳунарии ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев маълумот хоҳем дод. ҳунарманди мардумии тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев аз ҷумлаи ҳунармандони саршинос ва номдори кишвар ба шумор рафта, бо нақшҳои мондагораш дар дилу дидаҳо ҷой гирифтааст. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев яке аз чеҳраҳои маъруфи театру синамои тоҷикистон аст. Садои марғуладор ва чеҳраи нурронии ӯ ба кулли мардуми тоҷик ошност. Ӯ дар ҳақиқат маҳбуби мардум аст. Муҳаммадҷон Шодиев соли 1979 донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсонзодаро хатм кардааст. Аз сабабе ки курси онҳоро махсус барои театри мусиқи драмавии шаҳри Конибодом ба номи Тӯҳфа Фозилова омода карда буданд, ба театри мазкур рафта тӯли 2 сол фаъолият намудааст. сипас ба театри давлатии Академи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба кор гузашта нақшҳои мондагорро офаридааст. аз ҷумла нақши шогирди Аҳмади Дониш аз рӯи асари Алломаи Адҳами

0: дунёи ҷавонӣ,
1: дунёи садранги орзуҳо,
0: дунёи ҷавонӣ,
1: талошҳо баҳри расидан ба умедҳои сабз, роҳ ёфтан ба қувваи мақсуд.
0: Дунёи ҷавонӣ, ин муаррифгари муҳаққиқону олимони ҷавон.
1: Дунёи ҷавонӣ, таҳлилу баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ҷавонон.
0: Мусоҳиба бо ҷавонони созанда, андеша ва пешниҳоди онҳо.
1: Дунёи ҷавонӣ, ҳамқадам бо ҷавонони кишвар.
0: ин ҳама дар барномаи Дунёи ҷавонӣ аз радиои Садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. ёдоши тафоҳум оид ба ҳамкорӣ байни ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ҳизби коммунистии чин барои солҳои 2026-2028 ба имзо расид. Дар ин хусус аз ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар доданд. ёдошти мазкур 12 май зимни сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин пас аз анҷоми музокироти сатҳи олии тоҷикистону чин дар ҳузури сарони ду давлат имзо гардид. ҳадафи ёдоши тафоҳум муайян кардани самтҳои асосии ҳамкорӣ ва механизмҳои ҳамкории амалӣ байни ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ҳизби коммунистии чин ва таҳкими муносибатҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногун дар давраи солҳои 2026-2028 мебошад. Дар доираи он ҷонибҳо мубодилаи мунтазами боздиди роҳбарият ва ҳайъатҳои коршиносӣ, муҳокимаи муштараки масъалаҳои сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ ва мубодилаи таҷрибаи байниҳизбӣ дар соҳаҳои идораи давлатӣ ва ҳамкорӣ дар созмонҳои байналмилалиро дастгирӣ менамоянд. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان یوسف شریفزاده با نمایندگان رسانه‌های رقمی این کشور ملاقات نمود. طبری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی پاکستان خبر دادن در جریان واخوری جانب مسائل مربوط به مناسبات‌های دو جانبه تاجیکستان و پاکستان، رشد همکاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و میراث تاریخی را بررسی نمودند. توجه مخصوص به مسائل تغییریابی اقلیم و مشکلات وابسته به ذخیره‌های آبی در منطقه ظاهر گردید. سفیر тоҷикистон зимни суҳбат нақши ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об таъкид намуда доир ба баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилали амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 май соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад маълумот пешниҳод кард. Ҳамчунин аҳамияти густариши ҳамкории иттилоотӣ ва нақши матбуот дар инъикоси масъалаҳои мубрами экологӣ ва обӣ таъкид гардид. در شهر وینا واخوری سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری بین‌المللی در شهر وینا منوچهر جابر با رهبری دفتر منطقوی گروه بانک جهانی در وینا سیاوتسین یوی برگزار گردید. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در آستریا خبر دادند در ملاقات جانب‌ها اوید به حالت کنونی و دورنمای همکاری متقابلا سودمند بین جمهوری تاجیکستان و گروه بانک جهانی مبادله дилаи афкор намуданд. 12 май иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони Хутали Қадим, пойгоҳи зуҳури забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостонии Осиёи Марказӣ ба ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон сафар намуданд. Дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Ҳадафи сафар шиносоӣ бо мероси таърихию фарҳанги ноҳия ва мавзеи таърихи табиӣ Кулдара, осорхонаи асри санги Ховалинг ва осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳия мебошад. Иброз ки ноҳияи Ховалинг ҳамчун яке аз минтақаҳои кӯҳанбуниёди мамлакат дар муаррифии таърих, фарҳанг ва тамаддуни миллати тоҷик саҳми арзанда дорад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
1: امروز در مؤسسه دولتی باغ ایران فستیوال آزمونی هنرمندان و کسبان تحت عنوان بهترین استاد و شاگرد با اشتراک دایره وسیع هنرمندان و کسبان برگزار گردید. گزارش همکارمون شرف‌الدین کریموف از رفتی فستیوال آزمونی مذکور.
3: در چهارابینی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری و وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالحه خال محمدزاده اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی تاکید کرد که هنرهای مردمی همچون جزئی مهمی فرهنگ و تمدن ملی در معرفی تاریخ و عنعنه‌های تاجیکان نقش مؤثر دارد.
4: روح‌اندازی استراتژی رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی مؤثر در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و رشد ساحه تکانی جدی بخشید.
3: قید کرده شد که دولت و حکومت برای احیا و رشد هنرهای مردمی، دستگیری کسبان و هنرمندان و جلب جوانان به آموزش کسب و هنر پیوسته تدبیرهای ضروری را عملی می‌نمایند. طوری هنرمند از ناحیه دنگره سرمخول تورقولوونا میگوید:
2: زیاده ایتولیست 40 سال زیاد میشود که با همه هنر خود از خرسالی مشغول میباشم. زیاده از 600 نفر شاگردان تیار نمودم.
3: در ادامه چورابینی محصولی دستان هنرمندان از جمله محصولات ملی، سوزنی دوزی، کلاهگری، چوب تراشی و دیگر نوعهای هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شدند. مهمانان از مهارت استادان دیدن نموده به فعالیت آنها بهای بلند دادند. ولی وزایده خان هنرمندی زاده ناحیه رشت میگوید:
5: фестивали устод ва шогирд иштирок дорам бо ҳамроҳи шогирдам. Ман на ин ки як шогирд Али Маҳмадова, ҳамтари Али Маҳмадова 40 нафар шогирдо тарбия мекунам. Азбаски ҳунарҳои мардуми мо аз байн рафта истодаан, мо муаллимаҳо омода карда истодем ки ҳамин шогирдои худа ба ҳамин коро ҷалб кунем, барои ки ҳамин ҳунарҳои мардуми мо аз байн нараванд.
3: Дар анҷоми фестивал маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардида, ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмун диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Масъулин иброз доштанд ки баргузории чунин чорабиниҳо барои ҳифзу рушди ҳунарҳои миллӣ ва баланд бардоштани завқи ҷавонон ба омӯзиши касбу ҳунар заминаи мусоид фароҳам меорад. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
6: То беҳтарин устодҳо ва шогирдонро қадр кунем.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
12: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
13: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
14: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برمیسال.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраст аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Салом шнавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Духтари 10-солае ки Оскар гирифт. Моҳтоби коғазӣ унвони филмест ки Татум О. Нили 10-соларо рӯи саҳнаи синамои ҷаҳонӣ овард. ӯ бо нақшофарии олияш дар ин филм аз ҷумлаи хурдсолтарин нафарони дорандаи ҷоизаи Оскар гардид. Татум 5 ноябри соли 1963 дар шаҳри Лос-Анҷелеси, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дар оилаи актёр Райан О'Нил ба дунё омадааст. Дар филми Моҳтоби Коғазӣ духтари хурдсол ҳамсафари қалобе мегардад ва онҳо аз шаҳр ба шаҳр куч мебанданд. Ҳунарнамоии Татуми 10-соларо, ки бори аввал ба рӯи экрани синамо баромад, коршиносон олӣ баҳо доданд. Барои Татум аз як ҷиҳат ҳамсафари қалоб шудан осон буд, чунки ин нақшро падараш иҷро мекард. Борони сунъӣ дар Дубай. Дар шаҳри афсонавии Дубай кӯчаеро бунёд мекунанд, ки дар он бо дархости муштариён борони сунъӣ меборад. Меҳмонони кӯчаи 1 километраи аз ҷиҳати иқлим назоратшаванда метавонанд бо дархост борон ва барфи сунъиро тамошо кунанд. Ин кӯча дар ҳамкорӣ бо институти маъруфи Фраунхофер таҳия шуда, ҳанӯз дар марҳилаи сохтмон қарор дорад. Кӯча бо айвони зебои сурху сафеди худ меҳмононро ба сайри Фаронса мебарад. Он ҳарорати тобистонаи ҷануби Фаронсаро инъикос мекунад, ки дорои ҳарорати назоратшавандаи 27 дараҷа, шамол бо суръати 5 километр соат ва намӣ 60 дарсад аст. Кӯчаи истироҳатӣ дар ҳавлии тарабхонаи Ла Френч ҷойгир аст. Пас аз лаззат бурдан аз борон, меҳмонон метавонанд рангин камон ва садҳо паррандагонро бинанд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: вай аз зиракию ҳушёрии бобом бехабар, бинобар ин ин қадар бепарвогӣ мекунад.
1: хуб чанд лаҳза қиёмиддин коргардони мо хостанд ки бо пахш кардани мусиқӣ бо хотири якояке шуморо шод намояд. албатта ана ҳамин садое ки имрӯз аниқтарашдарин бахш шумо шунидед садои ки аст? ҳунарманди ҷавон аст, ҳунарманди театр аст. албатта хуб дар синамо низ нақш офаридааст, аммо бештар рӯи саҳнаи театр нақшофарӣ кардааст ва бо нақшҳояш тавонистааст ки қалби ҳазорон мухлисонро ба даст оварад. як маротиба дигар садоро мешунаем ва сипас қабул мекунем зангҳои телефонии шуморо. марҳамат.
0: вай аз зиракию ҳушёрии бобом бехабар, бинобар ин ин қадар бепарвогӣ мекунад.
1: хуб ки аст ин ҳунарманд? агар медонед, мешиносед, пас рақам бичинед: 227-52-227-61-72. рақамҳои телефони мо дар студия ҳаст. хуб, мо интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем, дӯстони азиз. албатта мухлисони бетшонда дар тамос ҳаст. алло,
2: саломи ҷон,
1: шумо низ дуруд.
2: ман усмон, камтар кӯмак мекардӣ, ҳунарманди ҷавон аст.
1: гуфтем ҳунарманди ҷавон аст, рӯи саҳнаи театр бештар нақшофарӣ кардааст.
2: дар театри ҷавонон кор мекунад, агар набошад ин зарина бадал бошад.
1: мутаассифона, мутаассифона ки ҷавоби шумо нодуруст аст, усмонака. хуб, ин зарина бадалова нест, дигар ҳунарманд аст. гуфтем ҳунарманди ҷавон аст, бо офаридани нақшҳои хеле ҳам ҷолиб тавонистааст ки қалби шунавандаву бинандаро тасхир намояд аниқтараш. ки аст ин ҳунарманд? дар аксар хуб намоишномаҳо, хуб дар синамо низ нақш бозидааст. бешунавандаро мешунавем. алло,
3: алло, салом алайкум,
1: ба шумо низ дуруд.
3: ин гина моқул боша
1: моқим, агар хато накунам, дуруст?
3: бале, бале.
1: ман намедонам чаро шумо пайваста садои нигина амонқуловаро пазмони садои нигина амонқулова ҳастед, вале мутаассифона мо гуфтем ҳунарманди театр аст. аз аксар шунавандаҳое ки занг мезананд, хоҳиш мекунам ки ҳунарманди театру синаморо бо сарояндаҳо қиёс накунанд, чун нигина амонқулова ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон аст, ҳамзамон ҳунарманди халқии ҷумҳурии узбекистон низ ҳаст. шунавандаи дигарро мешунавем. бале,
4: алло, ассалому алайкум, шумо намудагӣ бахайр.
1: саломат бошед, ба шумо низ бахайр. марҳамат.
4: як тахмин дорум.
1: марҳамат.
4: адибаи равшан бошад?
1: мутаассифона, мутаассифона ки адиба бону низ нест, ин дигар ҳунарманд аст. гуфтем ҳунарманди ҷавон аст, дар хуб аксар нақшҳо дар синамо низ нақшофарӣ кардааст, вале бештар рӯи саҳнаи театр нақшофарӣ кардааст. ҳам нақшҳои манфӣ ва ҳам нақшҳои мусбатро иҷро намудааст. бо офаридани нақшҳои зиёд тавонистааст ки ба дили бинанда роҳ ёбад ва садҳо мухлисони бешуморро низ доро мебошад ин ҳунарманд. хуб, интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем. ин ҷо шунавандаи мо навиштааст: дуруд акаҷон, бахши таронаи шом пахш мегардад? ҳатман пахш мегардад, албатта бо даст додани имконият. биёед, агар шунаванда дар тамос ҳаст, мо имкон дорем ки бишунавем. 227-6152 227-6172. хуб, шунавандаи мо ҷиҳати пахши таронаи лоҳираи мумин изҳори сипос намудааст ба коргардони мо қиёмиддин. гуфтааст изҳори сипос мекунам аз акаи қиёмиддин ки таронаҳои моро албатта сари вақт пахш мекунанд. албатта қиёмиддин ҳама таронаҳои шуморо, таронаҳои дархостии шуморо пахш мекунад, вале хуб ногуфта намонад, дӯстони азиз, ки шумо чанд нафар ҳастед. аммо қиёмиддин як худаш ва ваъда дод, ки то соати 20 шом, то охирин таронаи дархостии шунавандаҳо пахш нашавад, ман ба хона намеравам, мегӯяд. хуб, мо қарор дорем дар бахши садои ошно ва садоро ду маротиба тибқи анъанаи барнома пахш кардем. гуфтем ҳунарманди театр аст, бештар рӯи саҳнаи театр нақшофарӣ кардааст ва ҳамчунин дар синамо низ нақш бозидааст, аммо нисбат ба синамо дар театр нақшҳои офаридааш хеле зиёд аст. ва набояд фаромӯш кард ки якчанд нақшҳои офаридааш албатта аз намоишномаҳои театрӣ дар хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон маҳфуз аст. ва аксар ана ҳамон радио инсценировкаҳо ё ба қавли радио театрҳо ки пешниҳоди шумо мегардад дар аксар ана ҳамон радио театрҳо садои ана ҳамин ҳунарманд ҳаст. Ки аст ин ҳунарманд? 227-61-52 227-61-72. Инҷо шунавандаи мо навиштааст: дуруд ба шумо, шояд садои Раҷаб моҳ Назарова бошад. Не, мутаассифона, садои Раҷаб моҳ Назарова низ нест. Шунавандаи дигари мо навиштааст: дуруд акай умедҷон, хушҳолем ки бо мо ҳастед. Шояд ин садо садои Малоҳат Ашурова бошад. Не, садои Малоҳат Ашурова низ нест. Ҳамчунин инҷо як шунавандаи дигари мо навиштааст: шояд садои Дилрабоҳи Зинатшо бошад. Не, мутаассифона. Ман хуш мекардам ки ҷавобҳо танҳо тавассути зангҳои телефонӣ сурат бигирад ва мо имкон дорем ки шуморо бишнавем. дӯстони азиз, телефонҳои мо фаъол аст: 227-61-52 227-61-72. метавонед ки занг бизанед агар садоро мешиносед. шунаванда дар тамос аст. Ало.
5: Салом алейкум.
1: Ба шумо низ дуруд.
5: Саломат бошед, ман Умедҷон ҳастам аз Мезанхон.
1: Умедҷон, хуш омадед.
5: Саломат бошед. Як хоҳиш дорам.
1: Хуб, бахши садои ошно аст.
5: Бахши садои ошно дар
1: хоҳиш дорам. Хоҳиш ё ҷавоб доред?
5: Садоро як бор, садоро як бор гамон не.
1: Чаро ки на? Қиёмиддин Зокиров. Садоро пахш месозанд.
5: Майлаш, майлаш.
0: вай аз зиракию хушёри бобом бехабар, бинобарин ин қадар бепарвогӣ мекунад.
1: хуб, Умедҷон, садоро шунидед?
5: саломат бошед. саломат бошед. дарамати калон.
1: ки аст ин садо?
5: ин басири ман Зулфия Ҳасанова мебошад. як ҳунарманди театр аст. ман ба ҳамин садо мешиносам, ба ҳамин монанд. Зулфия Ҳасанова.
1: вале афсус, як ҷаҳон ташаккур барои занги телефон ки занг задед ва бо мо пайвастед. албатта хонае ки тифл дорад, ғусса дар он хона нест. таманно мекунем ки дар хонадони мардуми тоҷик ҳамеша шодӣ бошаду сурур. шунавандаи дигаро мешунавем. ало.
6: ассалому алейкум.
1: ба шумо низ дуруд.
6: ин садои дилбару маро мешунавед.
1: мутаассифона, мо гуфтем ҳунарманди ҷавон аст. хуб, афсус ки ин садо садои ҳунарманди мардумии тоҷикистон Дилбар Умарова нест. ин садои дигар нафар аст. шунавандаи дигар чӣ мегӯяд? ало.
7: ассалому алейкум.
1: ба шумо низ дуруд.
7: саломат бошед, ман Сабоҳат.
1: хуб, Сабоҳат, шуморо мешунавем.
7: бале, ин садои, агар хато накунам, Таҳмина Салимова мебошад.
1: Таҳмина Салимова, ана ҳамин ҷавобро ман аз шумо интизор будам. комилан ҷавобатон дуруст аст. хуб, Сабоҳат боно, мо шуморо мешунавем. чӣ хизмат кунем барои шумо?
7: бале, ташаккур ба шумо. кадом суруде ки дар навбат бошад, қобили қабул аст.
1: сипос, сипос аз тамосатон. ва ана ҳамин гуна шунавандаҳои хеле ҳам закиву ҳушманде дорем ки занг мезананд ва хуб пайдо месозанд. албатта дӯстори ҳунар ҳастанд, дӯстори санъат ҳастанд ва устод Рудакӣ беҳуда намегӯяд ки ҳеҷ ганҷе беҳтар аз фарҳанг нест то тавони рӯй бар ин ганҷ не. воқеан ҳам ҳунар, фарҳанг чашмаи тавлидёбанда аст ва давлати поянда. хуб, бахши навбатиро мо пас аз шунидани як таронаи марғубу шунидани боз ҳам пешниҳоди шумо мегардонем ки ном дорад таронаи шом. алҳол бошад, як тарона мешунавем. қиёмиддин аз таронаҳои дархостӣ. марҳамат.

0: нигоҳатро ба сӯям тир кардӣ. маро дар ишқ ғафлатгир кардӣ. ҷавон будам, ҷавонтар аз ҷавонӣ, ҷавонии маро ту пир кардӣ. бо ишқи ту инқилоб кардам имшаб, ғамҳои туро китоб кардам имшаб. то хоб барад ишқи туро дар дили ман, бо дорӯи хоб хоб кардам имшаб. ба ҳар фасле биояд ишқ зебост, ба ҳар ранге намояд ишқ зебост. ба сони нур ё дар чеҳраи ҳур, ба ҳар лафзе сарояд ишқ зебост. воқеан ҳам ишқ зебо аст. зиндагӣ бо муҳаббат, бо самимият, бо садоқат, бо меҳру вафо ва сидқу сафо ширин аст. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи фарҳангию фароғатии даври суфра ба интиҳо мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштанд масъули барнома маънумеҷон холов ва коргардон қиёмиддин зокиров. саодати зиндагии шумо орзуи ҳамешагии мо аст. бо мо буданро фаромӯш насозед.
1: ба серанҷ бурдам дар ин сол сӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

паяфкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. Намирам аз ин пас, ки ман зиндам, ки тухми суханро пароканда.

0: пешвои миллат дар бораи фирдавсӣ ва шоҳнома.
1: ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем, аз он беҳ ки кишвар ба душман биҳем.
0: шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ, ривояту афсона нест. вай паннномаи беназир, ахлоқнома ва дастури хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусияти неки инсонист.

пешвои миллат дар бораи фирдавсӣ ва шоҳнома. ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ ба сифати як инсони покнажоду покгӯҳар ва шахсияти нобиғаву достонсарои беҳамто, шеъро ба ҳар дард даво ва ёвару мададгор ва ҷонбахши мардум гардонид.

пешвои миллат дар бораи фирдавсӣ ва шоҳнома. фалсафаи панҷуми фирдавсӣ моломоли ғояҳои ватанпарастӣ, башардӯстӣ, покию нафосат, сулҳу сафо, панду андарз ва ахлоқи ҳамида, шеъри набарду мубориза ва ҷонбозиҳо дар роҳи озодии халқу ватан ва дар роҳи адолату ростӣ аст.

0: Сулеймон Ашраф.
1: Пешвои миллат дар бораи Фирдавсӣ ва шоҳнома.
2: Ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем. Аз он беҳ ки кишвар ба душман биҳем.
1: Шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ, ривояту афсона нест. Вай паннномаи беназир, ахлоқнома ва дастури хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусияти неки инсонист.

паяфкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. Намирам аз ин пас, ки ман зиндам, ки тухми суханро пароканда.

шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радио садои душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радио садои душанбе, шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз, пазиро боша. Дар шаҳри Душанбе бо иштироки коршиносону масъулини соҳа лоиҳаи Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. Нишасти мазкур бо дастгирии Бонки Ҷаҳонӣ ва ҳамоҳангсозии филиали тоҷикистонии Маркази Минтақавии Экологии Осиёи Марказӣ баргузор гашт. Чорабиниро муовини якуми раиси кумитаи

0: ма қайд кард.
1: Дар ин самт Кумитаи ҳифзи зисти назди Ҷумҳури Тоҷикистон бо Вазорати Дороии Дахлори кишвар, махсусан бо Маҷлиси Олии кишвар, бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, бо ҳама ниҳодҳои давлатӣ ҳамкори зиҷро ҷиҳати такмили қонунгузории соҳаи ҳифзи муҳити зист фароҳ мондааст. Мусаллам аст, ки таҳия ва қабули қонуни сифатан нави пешрафта дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар шакли кодекси экологӣ марҳилаи нав дар мураттабсозии қонунгузории экологӣ тақозои замон буда, он ба сафарбар кардани қувва ва устои зеҳнӣ ҷамъияти илмӣ ва касби ниёз дорад. Кумита ҷиҳати иҷрои консепсияи сиёсати ҳуқуқи Ҷумҳури Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди Ҷумҳури Тоҷикистон барои то соли 2030, барномаи нормулати рушди Ҷумҳури Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва барномаи давлатии экологии Ҷумҳури Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 бо ҷамъи намояндагони дигар вазорати дороии дахлдор ва бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ ва соҳаи ҳуқуқ лоиҳаи кодекси экологиро таҳия намуд. Президенти кишвар пешвои муаззами миллат 7 сентябри соли ҷорӣ зимни ифтитиҳи бинои нави маъмурии кумита бо кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зисти кишвар мулоқот анҷом доданд ва дар ин вохӯрӣ яке аз сипоришҳои асосии пешвои муаззами миллат ин таҳияи кодекси экологии Ҷумҳури Тоҷикистон буд ва кумитаро вазифадор карданд, ки то соли 2026 бояд кодекси мазкур ба ҳукумати кишвар пешниҳод карда шавад. Умуман таҷдиди назар ба қонунгузори соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавӣ ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва мустаҳкамгардии сиёсати давлати экологӣ аҳамияти хеле калон дорад. Бинобар ин сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар ба ин масъала равона шудааст. ин аст, ки дар сатҳи ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии мамлакат, чале ки ман зикр кардам, консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ ва дигар стратегияи барномао, яъне таҳияи кодекси мазкур пешбинӣ шуда буд.
0: Исфандиёр Шукурзода, муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод. Мақсади асосии таҳияи лоиҳаи кодекси экологӣ ин такмили асосҳои ҳуқуқии танзими давлатӣ ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологӣ дар асоси мувозинати манфиатҳои экологӣ ва иқтисодии ҷомеа ва дар ин замина таъмини амалишавии ҳуқуқи ин конститутсионии шаҳрвандон ба муҳити зисти солим мебошад. сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо кормандони мақомоти соҳаи ҳифзи муҳити зист супориш доданд, ки лоиҳаи кодекси экологӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда шавад. Исфандиёр Шукурзода дар идома чунин қайд кард. Мешунавед.
1: Қонунгузори соҳаи экологӣ ҳаҷман ва хеле мураккаб шудааст. Масъалаи татбиқи он низ муҳрам гаштааст. Мо ҳамагон медонем, ки зиёда аз 22 қонунҳои соҳаи ҳифзи муҳити зист татбиқ шуда истоданд ва бо назардошти санадҳои меъёри ҳуқуқӣ низ хеле маҷмуан зиёд шуданд. Масалан, таҳлил нишон додааст, ки 17 қонунҳои амалкунандаи соҳаи ҳифзи муҳити зист, ки дар заминаи лоиҳаи кодекс таҳия шуда истоданд, зиёда аз 140 адад санадҳои меъёрии ҳуқуқиро дар бар мегирад, ки маҷмуан хеле калон аст. ва то ҳоло аз ҷониби мақоми ваколатдор ҳамагӣ 50 санадҳои меъёрии ҳуқуқи соҳаи ҳифзи муҳити зист яъне таҳия ва қабул гаштанд. Кодекси экологӣ, ки аз ҷониби гурӯҳи кории кумитаи ҳифзи муҳити зист таҳия гаштааст, айни замон моҳоратона бисёр як лоиҳаи хуб омад ва ҳамагӣ то 20 санади меъёрии ҳуқуқиро пешбинӣ мекунад. бо мақсади мураттабсозӣ зарур дониста шуд, ки муҳтавои аксарияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии ғайритехникӣ мушаххас гашта дар кодекс ҷой карда шавад. такрорёбӣ ва аксар мухолифатҳо таҷдиди назар карда шуда бардошта шуданд. яке аз ҷанбаи мусбии лоиҳаи мазкур дар он аст, ки баъзе масъалаҳои салоҳиятҳои мақоми ваколатдори давлатиро умуман ҳама мақоми ваколатдорро бо моддаи дахтор устувор гардондааст. ҳамчунин зарурати таҳия ва қабули кодекси экологӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯза бо дар назардошти сабабҳои иҷтимоии иқтисодӣ ва қоидаҳои ҳуқуқӣ алоқаманд мебошад. кодекси мазкур ҳолати экологии иқтисодиро дар замони муосир инъикос мекунад, ки он ба масъалаҳои амнияти экологӣ, озухавори рушди

0: یعنی رشد ساحت با پرینسیپ اقتصادی سبز، روند رقم اکرانی ساحت، تغییر اقلیم، گوناگونی بیولوژی و دیگر مسائل حفظ محیط زیست را در بر میگیرد. با در نظر داشت اساسهای بلوزیگ از جانب کمیته لایحه مکمل کدکس اکولوژی تهیه کرده شده، آن دو مرتبه با وزارت اداره دخدار و بعضا وزارت ها با اینوبت بینوبت گرفتن پیشنهادها سه مرتبه پیشنهاد شده است. ضمن پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از مسئله تغییر اقلیم و مطابق گردانی آن با شرایط امروزی ساحه رشد اقتصادی کشور ذکر کردید.
1: вазифаҳои асоси таҳияи кодекси экологӣ аз ҳамоҳанг сохтани қонунгузории миллӣ бо стандартҳои байналмилалии экологӣ таҳлили муқоисавии таҷрибаи қонун эҷодкунии ҷаҳонӣ ва қонунгузории мавҷудаи ҷумҳурии тоҷикистон муносибати системавӣ барои танзими муносибат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист мутобиқ ба давраи ҳозираи рушди иҷтимоии иқтисодӣ таҳлили қонунгузории экологии амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар шакли маҷмӯи ягона кодекси экологӣ ҷамъ овардани он мебошад. Раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Латифзода оид ба моҳияти қабули лоиҳаи мазкур суханронӣ карда зикр намуд. Қабули ин кодекс имкон медиҳад ки дар кишвар сиёсати ягонаи давлати экологӣ бо назардошти равандҳои тағйирёбии иқлим, коҳиши гуногуни биологӣ, ҳифзи пиряхҳо, рушди иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ ва ғайра таъмин карда шавад.

0: дар воқеъ барои таҳияи ин санади бисёр муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳоу баҳсҳоу мунозираҳоу гуфтушинидҳо бо вазорати дороҳо дар доираи коршиносон аз он ҷумла бо маҷлиси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст ва дастури пешвои муаззами миллат ҳам ҳаст ки мо ин ҳуҷҷатро ҳарчи тезтар ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз он тавассути ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузории мамлакат барои қабул ирсол намоем ки ин ҳуҷҷат ҳамчун як ҳуҷҷати рӯи мизӣ барои ҳар як мутахассис, ҳар як корманди соҳа, ҳар як вазорати дороҳое ки фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, ҳар яки мо ба ҳифзи муҳити зист, ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯи мизӣ зарурӣ даркорӣ ва мададгори ҳар яки мову шумо мегардад. масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, хусусан дар шароити муосир ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоии иқтисодии амнияти экологӣ ва дар маҷмӯъ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад. дар ин замина кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ман лоиҳа намегӯям барое ки ин ҳуҷҷат ман фикр мекунам ки аллакай 90-95% ҳамчун як санади мукаммал омода шудааст. ҳамчунин як санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд, метавонад нақши муҳим дошта бошад. лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, ки мо имрӯз онро баррасӣ дорем, ба мақсади ташаккули низоми ягона таъмини ҳамгироии пайдарпайи танзими муносибатҳои экологӣ дар заминаи қонунҳои асосии таъминкунандаи соҳаи муҳими ҳаётии мо таҳия гардидааст. тахминҳо зиёд буданд, аввал дар заминаи 4 қонун, баъд 14 қонун, баъд ҳозир то ниҳоӣ дар заминаи тамоми қонунҳое ки соҳаи ҳифзи муҳитро танзим мекунанд ин санади ҳуқуқӣ омода карда шудааст. ин кодекс пеш аз ҳама меъёри конституциониро таври моддаи 13-и конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар намудааст дар бораи масъулияти давлат барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи самаранӯки бойгарои он ба манфиати халқ таҳким бахшида кафолати давлати амнияти экологиро таъмин мекунад. моддаи 13-ро ҳама мо медонем. кодекс самтҳои асосии сиёсати давлатии экологиро муайян намуда механизмҳои ҳуқуқии табиӣ қонунро муқаррар намудааст. он ҳамчун асос барои танзим муносибатҳои ҷамъиятӣ, иҷрои ҳуҷҷатҳои гуногуни ба нақшавии стратегӣ, ки дар заминаи он таҳия мегарданд, инчунин иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро мусоидат мекунад. кодекси экологӣ нақши давлатро ҳамчун субъекти асосии идоракунии захираҳои табиӣ таъким мебахшад. дар он ваколатҳои мақомоти ҳукумати давлатӣ, аз ҷумла салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақоми ваколатдори давлатӣ, мақомоти дигари давлатӣ, ки дар ин бахш кору фаъолият мекунанд, ва мақомоти худдоракунии маҳаллӣ дар ин ҷо бисёр мушаххасу дақиқ муайян гардиданд. ин албатта ба таъмини ягонагии сиёсати давлатии экологӣ дар тамоми кишвар мусоидат мекунад. тавозун ва устувории экологӣ дар ин санад тавассути механизмҳои назорат, идоракунӣ, танзими давлатӣ, мониторинг, иҷозатномадиҳӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, пешгирии қонуншиканӣ ва коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити зист таъмин карда шудааст.
1: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Латифзодаро оид ба аҳамияти қабул шудани кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистонро шунида истодаед. идома андешаҳои вакили парлумонро инҷо бо ҳам шуниданаш ба маврид аст.

0: яке аз масъалаҳои аввалиндараҷа дар ин кодекс ин идоракунӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиат мебошад, ки ба он дар ин санад диққати махсус дода шудааст. Дар лоиҳа мафҳумҳои бисёр нав ва ба талаботи замон мувофиқ, иқтисоди сабз, сармоягузории сабз, хариди сабз, фонди сабз, минтақаҳои сабз, фаъолияти инноватсионӣ, рақамикунонӣ ва дигари дигар истифода шудаанд, ки ҷавобгӯи талаботи замон. Пешвои муаззам миллат ҳам таъкид карда буданд, ки санадҳои меъёрии ҳукумо бояд ба талаботи замон ҷавобгӯ бошанд ва якчанд сол пешро ҳам ба назар гиранд ва асан муҳим, ки аз тарафи истифодабарандаи он истифодааш осон гардад. ва ҳамин кодекс ба ин талабот аллакай ҷавобгӯ аст. ва имрӯз ҷумлаи Тоҷикистон дар назди худ барои рушди устувор тавассути аз он ҷумла ҳамин кодекс як заминаи муайянро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба ҳифзи муҳити зист аллакай гӯё танзим кардааст, хато намекунем. Кодекси экологӣ заминаи ҳуқуқиро барои пешгирии хавфҳо ва таҳдидҳои экологӣ фароҳам овардааст. бинобар ин яке аз абзорҳои муҳими татбиқи низоми экспертизаи экологӣ ва арзёбии таъсир ба муҳити зист дар ин кодекс қайд карда шуданд, ки қабули қарорҳои асоснок ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои хоҷагидорӣ ва дигар лоиҳаҳо аз он ҷумла сармоягузорӣ метавонад бисёр як шароити хубро фароҳам оваранд. инчунин кодекс ҷавобгариро барои вайрон кардани қонунгузории экологӣ муқаррар кардааст. ба таҳкими қонуният, интизом, масъулияти ҳамаи субъектҳои истифодабарандаҳои табиат мусоидат мекунад. кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии давлатиро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист таъмин мекунад. он ба ҳамоҳангсозии қонунҳои миллӣ, дигар қонунҳое ки ҳастанд, ба меъёрҳои байналмилалӣ мусоидат намуда, мавқеи кишвари моро дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ боз ҳам баланд мебардорад. мехоҳам таъкид намоям, ки кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон як абзори калидии татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. амалисозии самаранок он ҳамкориҳои пайвастаи мақомоти давлатӣ, субъектҳои хоҷагидорӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро тақозо медорад. дар ҳамбастагии як ҷоя барои татбиқи ин санади муҳими пешбарандаи сиёсати экологии мамлакат бояд ки кӯшиш кунем. дар ҳамкорӣ бояд дигар ба ҳамдигар ба тафоҳум расидан ва ин бисёр муҳим аст, ки мо бо ҳам бошем дар татбиқи механизмҳои амалӣ шудани ин қонун. парламенти кишварам, кумитаи мо, ки ба масъалаҳои экологӣ сарукор дорад, комиссияи экологӣ, ки дар он тамоми кумитаҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон намояндагони худро доранд ва фикр мекунам мо дар якҷоя инро ҳам ва дар комиссия мо якҷоя мавриди баррасӣ қарор медиҳем ва албатта ман боварӣ дорам, ки тамоми вакилони маҷлиси намояндагон онро ҷонибдорӣ мекунанд ва мо минбаъд ҳам барои татбиқи ин санади муҳими экологӣ омода ҳастем, ки бо кумитаи ҳифзи муҳити зист насиби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бо мақомотҳои дигари дахлдоре, ки ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи сароватҳои табиӣ алоқаманд ҳастанд, ҳамкории манфиатногро барои хотири манфиати миллат, барои хотири рушди устувори ҷумҳурии тоҷикистон анҷом диҳем.
1: раиси комиссияи экологии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ориф амирзода дар ҳамоиши душанбе гуфт, ки имрӯз масъала тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори онро тоҷикистон ҳамчун кишвари осебпазир аллакай борҳо эҳсос кардааст.
2: суханро аз як заминаи муҳим, яъне аз мафҳуми иқтисоди даврӣ дар кодекс моддаи 43 иқтисодиёти шакли сарбаста омадааст оғоз намоям, зеро чунин ки ҳамаи мо медонем рӯзи 16 декабр пешвои муаззами миллат паёмро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироя карданд ва соли ҷорӣ парламенти мамлакат аллакай муҳокимаҳои масъалаҳои вобаста ба иқтисоди давриро оғоз намудааст. вакилони парламент дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба иқтисоди сабз ва иқтисоди даврӣ иштирок намуданд. инчунин дар муколамаи парламентӣ, ки моҳи сентябри соли ҷорӣ дар ҳамин бино яъне баргузор гардид, ин масъалаҳо якҷо бо намояндагони мақомоти давлатӣ, соҳибкорон ва шарикони байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда буд. хулосаи асосии ин муҳокимаҳо равшан буд: гузариш ба иқтисоди даврӣ бояд марҳилавӣ, ҳавасмандкунанда ва аз лиҳози иқтисодӣ асоснок бошад. бидуни эҷоди сарбории иловагӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан ба соҳибкории хурду миёна. Тоҷикистон аллакай интихоби огоҳонаро ба манфиати иқтисоди сабз анҷом додааст. ин интихоб дар стратегия ва барномаҳои миллии кишвар инъикос ёфтанд, аммо иқтисоди сабз ҳадаф аст. иқтисоди даврӣ бошад, механизми амалии расидан ба ин ҳадаф мебошад. муносибат ё равиши даврӣ маънои эҷоди модели нави иқтисодиро надошта, балки чунин маъно дорад: истифодаи охилонаи захираҳо, коҳиш додани ташаккули партовҳо, дароз намудани муҳлати истифодаи маҳсулот, нигоҳ доштани арзиши иқтисодии мавод дар дохили низом. барои кишваре ки ба чолишҳои рӯзафзуни экологӣ рӯбарӯ мебошад, чунин равиш на танҳо аз лиҳози экологӣ асоснок, балки аз ҷиҳати иқтисодӣ низ судманд мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба омӯзиши лоиҳаи кодекс пешниҳод карда мешавад, ки принсипҳои аллакай дар он пешбинишуда тақвият ва дақиқ гарданд, то онҳо ҳамчун заминаи боэътимод барои сиёсати минбаъдаи давлатӣ хизмат намоянд. аз ҷумла моддаи 20 лоиҳаи кодекс принсипҳои асосии рушди иқтисоди сабзро муайян намуда, барои тамоми санад аҳамияти бунёдӣ дорад ва самти умумии сиёсати экологӣ ва иқтисодиро нишон медиҳад. дар он аллакай принсипи самаранокӣ муқаррар шудааст, ки истеҳсоли устувор ва истеъмоли масъулонаро дар бар мегирад. мо пешниҳод менамоем, ки танҳо муҳтавои ин принсип дақиқ ва равшан карда шавад, то фаҳмо бошад, ки зери мафҳуми самаранокӣ истифодаи охилонаи захираҳо, пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди мавод дар назар дошта мешавад. гап сари ҷорӣ намудани талаботи нав нест, балки сари равшан намудани маънои принсипи мавҷуда меравад, ки дар оянда ба ташаккули сиёсати ҳамоҳанг ва пешгӯишаванда дар соҳаи иқтисоди сабз ва иқтисоди даврӣ мусоидат хоҳад намуд. маҳз дар сатҳи принсипҳо зарур аст, ки равиши иқтисоди даврӣ ҳамчун як роҳнамо барои соҳибкорӣ инъикос ёбад, то ки имкони тадриҷан ҷорӣ намудани таҷрибаҳои устувор ва сарфакунандаи захираҳо фароҳам гардад.
1: خودی رسو می شویم سومین یرجمند شما نقطه نظری رئیس کمیسی اکولوگی مجلسی نماندگان مجلسی اولی جمهوری تاجیکستان عارف امیرزاده رو در بدستگی با تهیه لوحه کودکس اکولوگی جمهوری تاجیکستان که از جانبی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راهاندازی گردیده است شنیدید. در قسمت دومین برنامه ادامه شهای متخصص رو با هم گوش میکنیم.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: шунавандагони азиз, қисмати дуюми барномаи мо пешниҳоди шумост. тавре гуфтем, дар шаҳри душанбе бо иштироки масъулин лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ гардид. нишасти мазкур бо дастгирии бонки ҷаҳонӣ ва ҳамоҳангсозии филиали тоҷикистони маркази минтақавии экологии осиёи марказӣ баргузор гашт. дар идомаи барнома ҳоло андешаҳои раиси комиссияи экологии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Ориф Амирзодаро дар бастагӣ ба таҳияи ин лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, ки аз ҷониби кумита роҳандозӣ гардид, шунида ба маврид аст.
2: ҳамчунин мехостам ба принсипи хариди сабз моддаи 22 таваҷҷӯҳ намоям. имрӯз ин принсип дар лоиҳаи кодекс аллакай муқаррар гардида, пеш аз ҳама ба коҳиш додани зарари экологӣ тавассути талабот ба заҳролудӣ ва бехатарии маҳсулот равона шудааст. ҳамзамон дар таҷрибаи байналмилалӣ хариди давлатӣ ҳамчунин яке аз абзорҳои калиди гузариш ба иқтисоди даврӣ арзёбӣ мегардад, зеро маҳз он талаботи устуворо ба молҳо ва хизматрасониҳое ташаккул медиҳад, ки муҳлати хизмати дарозтар дошта бошанд, захираҳоро сарфа менамояд ва имкони истифодаи такрориро фароҳам месозад. аз ин рӯ мо пешниҳод мекунем, ки хариди сабз васеътар баррасӣ шавад, ҳамчун механизми дастгирии истеҳсол ва истеъмоли устувор, ки дар он дар баробари бехатарии экологӣ, инчунин муҳлати хизмати маҳсулот, имкони таъмир ва истифодаи такрории он, ҳамчунин истифодаи маводи дуюмдараҷа ба назар гирифта шавад. чунин равиш самтҳои чорчӯбаро барои сиёсати давлатии харид муқаррар намуда, метавонад ба таври марҳилавӣ тавассути санъатҳои зерқонунӣ бо назардошти рӯзи бозор амалӣ карда шавад. дар идома боби 27 муомилот бо партови истеҳсолӣ ва истеъмолӣ аллакай ҳамаи унсурҳои асосии иқтисоди давриро дар бар мегирад. мақсаднок мебуд, ки он аз ҷиҳати мафҳуми тавассути муқаррар намудани авлавияти пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди онҳо ҳамчун самти асосии сиёсати давлатӣ дар ин соҳат тақвият дода шавад. чунин дақиқсозӣ имкон медиҳад, ки меъёрҳои мавҷуда ба як низоми воҳид муттаҳид гардида, барои мақомоти давлатӣ ва иштирокчиёни бозор паёми равшан ташаккул ёбад, бидуни ҷорӣ намудани ӯҳдадориҳои иловагӣ. дар моддаи 43 мафҳуми иқтисодиёти шакли сарбаста ҳамчун раванди танзими муносибатҳои экологӣ танҳо дар як банди алоҳида нишон дода шудааст. мавқеи назари мо дар ин масъала чунин аст. якум, равиши иқтисоди даврӣ бояд пеш аз ҳама тавассути принсипҳои калидӣ ба кодекси экологӣ ворид карда шавад, ҳамчун идомаи мантиқии рушди иқтисоди сабз. дуюм, кодекс бояд заминаи ҳуқуқиро фароҳам оварад, ки дар оянда рушди чораҳои ҳавасмандкунанда тавассути барномаҳои давлатӣ ва санъатҳои зерқонунӣ имконпазир гардад. сеюм, тафсилот ва механизмҳои мушаххас бояд берун аз кодекс бо дар назардошти омодагии иқтисодиёт ва соҳибкорӣ ташаккул дода шаванд. ин равиш имкон медиҳад, ки тавозун байни манфиатҳои экологӣ ва иқтисодӣ нигоҳ дошта шавад, мутобиқати таҷрибаи байналмилалӣ таъмин гардад, барои рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. бори дигар таъкид менамоям, ки иқтисоди даврӣ тамоюли муваққатӣ нест, ин посух ба чолишҳои воқеӣ рушди устувор мебошад. бо гузоштани принсипҳои дуруст, имрӯз мо заминаи қарорҳои оқилонаро барои фардо ва манфиати иқтисод, ҷомеа ва наслҳои оянда фароҳам месозем. тани ҳастам, ки дар ҳақиқат зимни омӯзиши лоиҳаи кодекс, кодекс бисёр фарогир, мукаммал ва қариб ки тамоми муносибатҳои ҷамъиятро нисбат ба ҳифзи муҳити зист дар бар гирифтааст ва барои таҳияи чунин лоиҳа албатта ба муаллифон, ба он нафароне, ки дар таҳияи ин лоиҳаи кодекс санг гузоштанд, миннатдорӣ хишро баён намоям.

0: ҳусемени арҷманд намояндаи гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ Убайдулло Ҳидоят дар муаррифии лоиҳаи кодекси экологӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард ки таҷдиди назар ба қонунгузории соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавии ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва мустаҳкамгардии сиёсати давлати экологӣ аҳамияти калон дорад.
1: And for your commitment to strengthen environmental governance in Tajikistan. On behalf of the World Bank, we are gathered here to advance our process.
2: кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон ин як чаҳорҷубаи навро дар бар мегирад ва нишон медиҳад ки чӣ гуна кишвар захираҳои худашро истифода мебарад ва ҳифзи муҳити зистро таъмин кардааст. ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намудан мехоҳам барои пешбурди ин кор, барои мусоидати худаш ба ҷалб намудани ҷонибҳои манфиатдор ба ин раванд ва барои таҳия намудани ин лоиҳа он афзалиятҳои асосӣ. худи лоиҳа аллакай омода шудааст аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо талошҳои коршиносон, вазоратҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони байналмилалӣ ва ҳоло аллакай ирсол шудааст барои машваратҳои боз ҳам васеъ. айни ҳол барои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ҷаҳони боз ҳам тозатар, поктар, барои системаҳои экологӣ, барои амнияти озуқаворӣ дар саросари кишвар, чӣ гуна ки мо медонем ки иқлим ҳар рӯз тағйир меёбад ва мо бояд тамоми ҷанбаҳоро ба назар гирем, то ки аҳолии ояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ягон мушкилӣ набинад ва процедура тамоми ҷонибҳои манфиатдор, бизнесҳо, шаҳрвандон, то ки бидонанд ва ҷалби фарогир ва иштироки маънидор ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, занон, ҷавонон ва бахши хусусӣ сеюмаш мегӯянд, ҳамчун як риояи мутобиқати тавозундор ба фаъолиятҳои иқтисодӣ ва маблағгузорӣ, чорумаш ин мутобиқат бо ӯҳдадории байналмилалӣ ва амалияҳои беҳтарин барои кӯмак кардан ба Тоҷикистон ба маблағгузори устувор мутобиқат намояд ва истифодаи устувори захираҳо. якчанд соати оянда мо тамаркуз мекунем ба натиҷаҳои ин лоиҳа, ки мутобиқат мекунанд ба ин лоиҳа норасиё, холигиҳо ва процедураҳое, ки бояд осон албатта ки гардонида шаванд. масъулиятҳои мо, ӯҳдадории мо, афзалиятгузории роҳҳои асосӣ, он чизҳое ки пилотӣ шуда метавонанд, он роҳнамоиҳо, процедураҳои зеҳни сунъӣ ва албатта ки мутобиқат, харитасози иқтидорҳо, муайян кардани малакаҳои система, талаботҳои буҷет, худи муайян кардани ҳамкориҳо, он пули ҳамкорӣ ва билохира муайян кардани анамон вақт, вақти ҳамкорӣ дар 12-24 моҳи оянда ва тренингҳо, абзорҳои рақамӣ, мониторинг. биёед ин якчанд принсипҳоро ба назар гирем. бояд ки реалистӣ бошад, ин бояд тамаркуз кунад ба талошҳои мо. тавсияҳои тамоми тарафайнро ба назар гирад, ки ба ҳамон ба кодекс мутобиқат кунад, дар асоси далел, дар асоси фикру мулоҳизаҳои ҷавобӣ, то ки тасдиқ гардад. билохира лоиҳае ки пешниҳод шудааст ва ҷонибҳои манфиатдор барои дастгирӣ, барои коршиносӣ, барои афкори коршиносон ва мисли ин сессия, ҷаласаи имрӯза ва ҷалби оянда, Бонки ҷаҳонӣ ҳамеша омодааст барои дастгирӣ, барои пешниҳод кардани кӯмаки техникӣ, барои пешниҳод кардани таҷрибаи худаш.
0: шунавандагони азиз, лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз ду қисм бо фарогирии 40 боб ва 570 модда иборат аст. Он дар заминаи қонунгузори амалкунандаи соҳаи ҳифзи муҳити зист аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ ва ҳуқуқшиносони варзида бо назардошти таҳлили омӯзиши давра ба давраи санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва таҷрибаи мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия гардидааст. این لایحه کودکس همچون سند معیاری حقوقی کادیفیکاسیونی دارای خصوصیت کمپلکسی مجموعه مناسبات های حقوقی صحه حفظ محیط زیست و استفاده عقلانه ثروت های طبیعی را به تنظیم می دارد. لایحه کودکس برای بررسی با دایره وسیع مقامات دولتی، سازمان های بین المللی، تشکیلات جمعیتی، جامعه علمی و دایره وسیع شهروندان، شخصان واقعی حقوقی پیشنهاد گردیده است.

0: садои душанбе таранумгари қаҳрамонӣ бо далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: Як 102.2 FM мавҷи садои душанбе.

0: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Ваҳдат рӯи мавҷи 101.9 FM.
1: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистон.

0: салом, шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. шаш мақом ва рушди он дар замони истиқлол. шунавандагони иззатманд, ҳамасола 12 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи шашмақом баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик таҷлил карда мешавад. шашмақом шоҳ асари мусиқии сунатии халқи тоҷик ва ганҷинаи бебаҳои миллат дониста мешавад. дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон шашмақом ҳамчун шоҳкории безаволи савту каломи миллати тоҷик умри дубора ва рушду такомули бесобиқа пайдо намуд. мусиқии шашмақом дар арсаи байналмилалӣ нуфузу эътибори хосаро соҳиб гардид. шоҳ асари мусиқии халқи тоҷик шашмақом ганҷи бебаҳост. фарзандони ҳунарманду фарзонаи халқи тоҷик ин шоҳ асарро ҳамчун забони ноби хеш, чун яке аз рукунҳои санъату маданият ва ҳунари худ аз сина ба сина ва аз забон ба забон то даври мо оварда расонданд. ҳамин аст ки шоири номвар равоншод Гулназар месарояд: ҳама давру замон дар шашмақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шашмақом аст. магир осон ба музери навояш, замину осмон дар шашмақом аст. оре, шаш ҷиҳат гӯё бо ҳазор савту наво дар шашмақом ҷой гирифта таҷассум меёбад. албатта он аз ганҷҳои авесто, аз си лаҳни борбад, аз таронаву уфарҳои устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, аз ихтирои созҳои мусиқиву рисолаҳои безаволи мусиқӣ сарчашма мегирад, суфтаву сарра шуда то замони мо ба чандин тарзу усулҳо гирд гашта омада мерасад. шунавандагони азиз, дар иртибот аз таърихи пайдоиши мусиқии шашмақом, эҳёи шашмақом дар Тоҷикистон, шашмақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният. шашмақом ва рушди он дар замони истиқлол. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ.
1: пас аз он ки бо фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 12 майи соли 2000-ум ба ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми давлатӣ дода шуд. аз нуқтаи назари шумо ҳамчун коршиноси соҳа, олими соҳа, ба чӣ дастовардҳо ноил гардед?
2: бале, пеш аз ҳама باید یادآور شد که صنعت ششمخام همچون موسیقی کلاسیکی همچون موسیقی استادانه طی صد ساله های تاریخ قرغناوت ملت ما اساسا در مجلس های اونس، در دربارها، در جلسه های نشست های اهل ادب شاعران اجرا کرده می شود، گوش می کردن، نقد می کردن و گفتم ممکن است که همین صد ساله ها مردم عادی، اهل دیهات، عموماً از مضافات ها گفتم ممکن است که به ششمقام اونقدر دسترسی نداشتند. عصر بیستم در تاریخ فرهنگ ما چند کشفیات ها، چند واقعه های بزرگی را تقدیم کرد. یکی از آنها باید می بیاریم که محض در عصر بیستم ششمقام از دربار امیر بخارا بیرون برآمد. این را استاد عینی گشته و برگشته در مقاله مشهورشان آید به صنعت تاجیک در یاد داشتهایشان قید کردن که ششمقام اساسا در دوره امیر اجرا کرده میشه. لیکن یک شخصیتی به میان آمد در اول عصر بیست که ششمقام را از دربار به مردم پیشنهاد کرد. این شخصیت حاجی عبدالعزیز سمرقندی بود. بیهوده این نابغه بزرگ ما استاد عینی به شخصیت حاجی عبدالعزیز اینقدر توجه بزرگ ظاهر نکردند. اون کس گشته و برگشته تاکید کردند که محض همین حاجی عبدالعزیز بودند که ششمقام رو با دو

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: ва барои шумо.

шунавандаҳои арҷуманд занг занан онҳое ки донандаи хуби рубоиҳои мардумианд 2761522 телефони мо дар студия аст. Дугонаи ҷон чанори давлат бошӣ, гулҳои шукуфтаи вилоят бошӣ. گلهای شکوفتهی ولایت من و تو هر جا باشی دائم سلامت باشی.

дар пушти хонат қаламчаи шамшодум, ай хурдани ғамота ба дард афтодум. Ёрум бигирӣ, ай таҳи дил дилшодум, ёрум нагирӣ, меҳната кой барбодум.

шабҳо ба ситораҳо расад нолиши ман, аз оби ду дида тар шавад болиши ман. Эй дӯст, биё ту бар сари болинам, дида рухи дӯст кам шавад нолиши ман.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: барномаҳои мустақими радиои садои Душанберо идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, салом. бори дигар ба онҳое ки тоза ба шабакаи мо пайвастанд, дуруд. ва инак барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмунии Хирмани Розро мустақиман аз садои Душанбе тақдими шумо медорем. ин соат хидмататон қарор дорем. коргардон Қиёмиддин Зокир, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. дӯстони азиз, имрӯз ёдовар мешавем ки чоҳшанбе аст, миёни ҳафта 13 май соли 2026 милодӣ.

телефони, чун гуфтем хеле зиёд аст ва мехостем ки бозам аз сурдои дархости якеро коргардон пахш кунанд, баъдан барномаро боз идома медиҳем. Хуб, сурдои дархостиро якҷоя шунида барномаро идома медиҳем.

Сардору дар меда суд бадбу ва вайрон мешавад. Оруғи турш пайдо менамояд. Ба одамони хунук миҷоз, касоне ки баданашон бо дошта бошад, гирифторони иллати сак дар медаашон заиф ва пирон зарар дорад. Аз болои зардолу оби хунук ё онро аз болои ғизои душвор ҳазм хӯрдан бахоят зарарнок аст. Зардолуро ба дили наҳор хӯрдан низ бад аст. агар онро бардавом бихӯранд, даруни рӯдаҳоро мехарошад. равғани мағзи талхи зардолуро ба қадри 4-5 грам биошоёмад, кирми медаро кушта ба воситаи он, яъне ки раф мекунад, нест мекунад кирмҳои баданро. варамҳои баъзе одамоне ки варами меда доранд низ таҳлил медиҳад. санги гурдаро низ аз гурда нест мекунад ва зардолуро набояд ки зиёд истеъмол кард.

Миқдори як борошомидан аз равғани мағзи талхи зардолу дар як рӯз то 14 грамм аст. Агар барги зардолуро дар об нишонида он обро бинӯшанд, кирми медаро мерезонад, пешобро равон мекунад. Барги хушки онро кофта бо оби хунук биошоманд, бозам варамҳои рӯдаро мегардонад. ва шунавандаи азиз, ин буд дар бораи яке аз меваҳои хеле ширину болаззати мо зардолу ва хусусиятҳои шифои онро бароятон гуфтем ва ҳамҷиҳатҳои зарар овардани зардолуро ки аз меъёр зиёд агар истеъмол намоем. имрӯз бахши масъулият ва барномаро бо шунидани як суруд боз идома хоҳем дод.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радио садои душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радио садои душанбе, шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз, пазиро боша. Дар шаҳри Душанбе бо иштироки коршиносону масъулини соҳа лоиҳаи Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. Нишасти мазкур бо дастгирии Бонки Ҷаҳонӣ ва ҳамоҳангсозии филиали Тоҷикистонии Маркази Минтақавии Экологии Осиёи Марказӣ баргузор гашт. Чорабиниро муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шукурзода Исфандиёр ифтитиҳ намуда таъкид дошт ки лоиҳаи мазкур дар асоси ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегии мамлакат, аз ҷумла консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва барномаи давлати экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 таҳия шудааст. Тавре ӯ дар идома қайд кард.
2: Дар ин самт кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди кумитаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вазорати идораи дахлори кишвар, махсусан бо маҷлиси олии кишвар, бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, бо ҳама ниҳодҳои давлатӣ ҳамкори зиҷро ҷиҳати такмили қонунгузори соҳаи ҳифзи муҳити зист фароҳ мондааст. Мусаллам аст, ки таҳия ва қабули қонуни сифатан нави пешрафта дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар шакли кодекси экологӣ марҳилаи нав дар мураттабсозии қонунгузории экологӣ тақозои замон буда, он ба сафарбар кардани қувва ва устои зеҳнӣ ҷамъияти илмӣ ва касби ниёз дорад. Кумита ҷиҳати иҷрои консепсияи сиёсати ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030, барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва барномаи давлати экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 бо ҷамъи намояндагони дигар вазорати идораи дахлдор ва бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ ва соҳаи ҳуқуқ лоиҳаи кодекси экологиро таҳия намуд. Президенти кишвар пешвои муаззами миллат 7 сентябри соли ҷорӣ зимни ифтитиҳи бинои нави маъмурии кумита бо кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зисти кишвар мулоқот анҷом доданд ва дар ин вохӯрӣ яке аз сипоришҳои асосии пешвои муаззами миллат ин таҳияи кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва кумитаро вазифадор карданд, ки то соли 2026 бояд кодекси мазкур ба ҳукумати кишвар пешниҳод карда шавад. Умуман таҷдиди назар ба қонунгузори соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавӣ ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти кишвар ва мустаҳкамгардии сиёсати давлати экологӣ аҳамияти хеле калон дорад. Бинобар ин сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар ба ин масъала равона шудааст. این است که در سطح هجاتهای بنقشگیری استراتژی مملکت شلی که من ذکر کردم کنسپسی سیاست حقوقی و دیگر استراتژی برنامه ها یعنی تهیه کدکس مذکور پیش بینی شده بود.
1: Исфандиёр Шукурзода, муовини якуми раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод. Мақсади асосии таҳияи лоиҳаи кодекси экологӣ ин такмили асосҳои ҳуқуқии танзими давлати ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологӣ дар асоси мувозинати манфиатҳои экологӣ ва иқтисодии ҷомеа ва дар ин замина таъмини амалишавии ҳуқуқи ин конститутсионии шаҳрвандон ба муҳити зисти солим мебошад. Сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимн мулоқот бо кормандони мақомоти соҳаи ҳифзи муҳити зист супориш доданд, ки лоиҳаи кодекси экологӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод карда шавад. Исфандиёр Шукурзода дар идома чунин қайд кард. Мешунавем.
2: Қонунгузори соҳаи экологӣ ҳаҷман ва

0: иқлим, гуногуни биологӣ ва дигар масъалаҳои ҳифзи муҳити зистро дар бар мегирад. Бо дар назар дошт асосҳои болозик аз ҷониби кумита лоиҳаи мукаммали кодекси экологӣ таҳия карда шуда, он ду маротиба ба вазорати идораи дахдор ва баъзан вазоратҳо бо инобати байнобат гирифтани пешниҳодҳо се маротиба пешниҳод шудааст. Зимни паёми президенти ҷумҳури тоҷикистон низ масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва мутобиқ гардони он ба шароити имрӯзии соҳаи рушди иқтисодии кишвар зикр гардид.
1: вазифаҳои асосии таҳияи кодекси экологӣ аз ҳамоҳанг сохтани қонунгузории миллӣ бо стандартҳои байналмилалии экологӣ, таҳлили муқоисавии таҷрибаи қонун эҷодкунии ҷаҳонӣ ва қонунгузории мавҷудаи ҷумҳурии тоҷикистон, муносибати системавӣ барои танзими муносибат дар соҳаи ҳифзи муҳити зист мутобиқ ба давраи ҳозираи рушди иҷтимоии иқтисодӣ, таҳлили қонунгузории экологии амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар шакли маҷмӯи ягона кодекси экологӣ ҷамъ овардани он мебошад. Раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Латифзода оид ба моҳияти қабули лоиҳаи мазкур суханронӣ карда зикр намуд. Қабули ин кодекс имкон медиҳад, ки кишвар дар кишвар сиёсати ягонаи давлати экологӣ бо назардошти равандҳои тағйирёбии иқлим, коҳиши гуногуни биологӣ, ҳифзи пиряхҳо, рушди иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ ва ғайра таъмин карда шавад.

дар воқеъ барои таҳияи ин санади бисёр муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳоу баҳсҳоу мунозираҳоу гуфтушинидҳо бо вазорати дороҳо дар доираи коршиносон аз он ҷумла бо маҷлиси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст ва дастури пешвои муаззами миллат ҳам ҳаст ки мо ин ҳуҷҷатро ҳарчи тезтар ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз он тавассути ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузории мамлакат барои қабул ирсол намоем ки ин ҳуҷҷат ҳамчун як ҳуҷҷати рӯи мизӣ барои ҳар як мутахассис, ҳар як корманди соҳа, ҳар як вазорати дороҳое ки фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, ҳар як мо ба ҳифзи муҳити зист, ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯи мизии зарурӣ, даркорӣ ва мададгори ҳар яки мову шумо мегардад. масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. хусусан дар шароити муосир ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоии иқтисодӣ, амнияти экологӣ ва дар маҷмӯ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад. дар ин замина кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ман лоиҳа намегум барое ки ин ҳуҷҷат ман фикр мекунам ки аллакай 90-95% ҳамчун як санади мукаммал омода шудааст. ҳамчун як санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд, метавонад нақши муҳим дошта бошад. лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, ки мо имрӯз онро баррасӣ дорем, ба мақсади ташаккули низоми ягона таъмини ҳамгироии пайдарпайи танзими муносибатҳои экологӣ дар заминаи қонунҳои асосии таъминкунандаи соҳаи муҳими ҳаётии мо таҳия гардидааст. тахминҳо зиёд буданд, аввал дар заминаи 4 қонун, баъд 14 қонун, баъд ҳозир то ниҳоӣ дар заминаи тамоми қонунҳое ки соҳаи ҳифзи муҳит танзим мекунанд ин санади ҳуқуқӣ омода карда шудааст. ин кодекс пеш аз ҳама меъёри конституциониро таври моддаи 13-и конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар намудааст дар бораи масъулияти давлат барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи самаранок боигарои он ба манфиати халқ таҳким бахшида кафолати давлатӣ амнияти экологиро таъмин мекунад. моддаи 13-ро ҳама мо медонем. кодекс самтҳои асосии сиёсати давлатии экологиро муайян намуда механизмҳои ҳуқуқии татбиқи онро муқаррар намудааст. он ҳамчун асос барои танзим муносибатҳои ҷамъиятӣ, иҷрои ҳуҷҷатҳои гуногуни банақшавии стратегӣ, ки дар заминаи он таҳия мегарданд, инчунин иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро мусоидат мекунад. кодекси экологӣ нақши давлатро ҳамчун

0: объекти асосии идоракунии захираҳои табиӣ таъким мебахшад. Дар он ваколатҳои мақомоти ҳукумати давлатӣ, аз ҷумла салоҳияти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори давлатӣ, мақомоти дигари давлатӣ, ки дар ин бахш кору фаъолият мекунанд, ва мақомоти худдоракунии маҳаллӣ дар инҷо бисёр мушаххасу дақиқ муайян гардидаанд. ин албатта ба таъмини ягонагии сиёсати давлатии экологӣ дар тамоми кишвар мусоидат мекунад. Тавозун ва устувории экологӣ дар ин санад тавассути механизмҳои назорат, идоракунӣ, танзими давлатӣ, мониторинг, иҷозатномадиҳӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, пешгирии қонуншиканӣ ва коҳиш додани таъсири манфӣ ба муҳити зист таъмин карда шудааст.
1: ёдовар мешавем, шунавандагони азиз, шумо андешаҳои раиси кумита оид ба масъалаҳои аграрӣ, захираҳои об ва замини маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустам Латифзодаро оид ба аҳамияти қабул шудани кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистонро шунида истодаед. идома андешаҳои вакили парлумонро инҷо бо ҳам шуниданаш ба маврид аст.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: шунавандагони азиз, қисмати дуюми барномаи мо пешниҳоди шумост. тавре гуфтем, дар шаҳри душанбе бо иштироки масъулин лоиҳаи кодекси экологи ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ гардид. нишасти мазкур бо дастгирии бонки ҷаҳонӣ ва ҳамоҳангсозии филиали тоҷикистони маркази минтақавии экологӣ осиёи марказӣ баргузор гашт. дар идомаи барнома ҳоло андешаҳои раиси комиссияи экологии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ориф амирзодаро дар бастагӣ ба таҳия ин лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ки аз ҷониби кумита роҳандозӣ гардид шунида ба маврид аст.
2: ҳамчунин мехостам ба принсипи хариди сабз моддаи 22 таваҷҷӯҳ намоям. имрӯз ин принсип дар лоиҳаи кодекс аллакай муқаррар гардида, пеш аз ҳама ба коҳиш додани зарари экологӣ тавассути талабот ба заҳролудӣ ва бехатари маҳсулот равона шудааст. ҳамзамон дар таҷрибаи байналмилалӣ хариди давлатӣ ҳамчун яке аз абзорҳои калиди гузариш ба иқтисоди даврӣ арзёбӣ мегардад, зеро маҳз он талаботи устуворо ба молҳо ва хизматрасониҳое ташаккул медиҳад ки муҳлати хизмати дарозтар дошта бошанд, захираҳоро сарфа менамояд ва имкони истифодаи такрориро фароҳам месозад. аз ин рӯ мо пешниҳод мекунем ки хариди сабз васеътар баррасӣ шавад, ҳамчун механизми дастгирии истеҳсол ва истеъмоли устувор, ки дар он дар баробари бехатарии экологӣ, инчунин муҳлати хизмати маҳсулот, имкони таъмир ва истифодаи такрории он, ҳамчунин истифодаи маводи дуюмдараҷа ба назар гирифта шавад. чунин равиш самтҳои чорчӯбаро барои сиёсати давлатӣ харид муқаррар намуда, метавонад ба таври марҳилавӣ тавассути санъатҳои зерқонунӣ бо назардошти рӯзи бозор амалӣ карда шавад. дар идома боби 27 муомилот бо партови истеҳсолӣ ва истеъмоли аллакай ҳамаи унсурҳои асосии иқтисоди дайрро дар бар мегирад. мақсаднок мебуд ки он аз ҷиҳати мафҳуми тавассути муқаррар намудани авлавияти пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди онҳо ҳамчун самти асосии сиёсати давлатӣ дар ин соҳат тақвият дода шавад. чунин дақиқсозӣ имкон медиҳад ки меъёрҳои мавҷуда ба як низоми воҳид муттаҳид гардида барои мақомоти давлатӣ ва иштирокчиёни бозор паёми равшан ташаккул ёбад, бидуни ҷорӣ намудани ӯҳдадориҳои иловагӣ. дар моддаи 43 мафҳуми иқтисодиёти шакли сарбаста ҳамчун раванди танзими муносибатҳои экологӣ танҳо дар як банди алоҳида нишон дода шудааст. мавқеи назари мо дар ин масъала чунин аст. якум, равиши иқтисоди даврӣ бояд пеш аз ҳама тавассути принсипҳои калидӣ ба кодекси экологӣ ворид карда шавад, ҳамчун идомаи мантиқии рушди иқтисоди сабз. дуюм, кодекс бояд заминаи ҳуқуқиро фароҳам оварад ки дар оянда рушди чораҳои ҳавасмандкунанда тавассути барномаҳои давлатӣ ва санъатҳои зерқонунӣ имконпазир гардад. сеюм, тафсилот ва механизмҳои мушаххас бояд берун аз кодекс бо дар назардошти омодагии иқтисодиёт ва соҳибкорӣ ташаккул дода шаванд. ин равиш имкон медиҳад ки тавозун байни манфиатҳои экологӣ ва иқтисодӣ нигоҳ дошта шавад, мутобиқати таҷрибаи байналмилалӣ таъмин гардад, барои рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. бори дигар таъкид менамоям ки иқтисоди даврӣ тамоюли муваққатӣ нест, ин посух ба чолишҳои воқеӣ рушди устувор мебошад. бо гузоштани принсипҳои дуруст, имрӯз мо заминаи қарорҳои охилонаро барои фардо ва манфиати иқтисод, ҷомеа ва наслҳои оянда фароҳам месозем. тани ҳастам ки дар ҳақиқат зимни омӯзиши лоиҳаи кодекс, кодекс бисёр фарогир, мукаммал ва қариб ки тамоми муносибатҳои ҷамъиятро нисбат ба ҳифзи муҳити зист дар бар гирифтааст ва барои таҳияи чунин лоиҳа албатта ба муаллифон, ба он нафароне ки дар таҳияи ин лоиҳаи кодекс санг гузоштанд, миннатдорӣ хишро баён намоям.

0: سمین یرجبن نماینده گروه بانک جهانی عبیدالله هدایت در معرفی لایحه کدکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان قید کرد که تجدید نظر به قانونگذاری ساحه اکولوژی امروز ناگزیر بوده، عملی شوی هر چیز اوتری اون برای پیشرفت اقتصادیات کشور و مستحکم گردی سیاست دولتی اکولوژی اهمیت کلان دارد.
1: And for your commitment to strengthen environmental governance in Tajikistan. On behalf of the World Bank, we are here today to advance the process.
2: Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин як чаҳорҷубаи навро дар бар мегирад ва нишон медиҳад ки чӣ гуна кишвар захираҳои худашро истифода мебарад ва ҳифзи муҳити зистро таъмин кардааст. Ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуда мехоҳам барои пешбурди ин кор, барои мусоидати худаш ба ҷалб намудани ҷонибҳои манфиатдор ба ин раванд ва барои таҳия намудани ин лоиҳа он афзалиятҳои асосӣ. Худи лоиҳа аллакай омода шудааст аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо талошҳои коршиносон, вазоратҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони байналмилалӣ ва ҳоло аллакай ирсол шудааст барои машваратҳои боз ҳам васеъ. Айни ҳол барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ҷаҳони боз ҳам тозатар, поктар, барои системаҳои экологӣ, барои амнияти озуқаворӣ дар саросари кишвар, чӣ гуна ки мо медонем ки иқлим ҳар рӯз тағйир меёбад ва мо бояд тамоми ҷанбаҳоро ба назар гирем, то ки аҳолии ояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон мушкилӣ набинад ва процедура тамоми ҷонибҳои манфиатдор, бизнесҳо, шаҳрвандон, то ки бидонанд ва ҷалби фарогир ва иштироки маънидор ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, занон, ҷавонон ва бахши хусусӣ сеюмаш мегӯянд, ҳамчун як риояи мутобиқати тавозундор ба фаъолиятҳои иқтисодӣ ва маблағгузорӣ, чорумаш ин мутобиқат бо ӯҳдадории байналмилалӣ ва амалияҳои беҳтарин барои кӯмак кардан ба Тоҷикистон ба маблағгузори устувор мутобиқат намояд ва истифодаи устувори захираҳо. Якчанд соати оянда мо тамаркуз мекунем ба натиҷаҳои ин лоиҳа, ки мутобиқат мекунанд ба ин лоиҳа норасиё, холигиҳо ва процедураҳое, ки бояд осон албатта ки гардонида шаванд. Масъулиятҳои мо, ӯҳдадориҳои мо афзалиятгузории роҳҳои асосӣ, он чизҳое ки пилотӣ шуда метавонанд, он роҳнамоиҳо, процедураҳои зеҳни сунъӣ ва албатта ки мутобиқат, харитасозии иқтидорҳо, муайян кардани малакаҳои система, талаботҳои буҷет, худи муайян кардани ҳамкориҳо, он пули ҳамкорӣ ва билохира муайян кардани анамон вақт, вақти ҳамкорӣ дар 12-24 моҳи оянда ва тренингҳо, абзорҳои рақамӣ, мониторинг. Биёед ин якчанд принсипҳоро ба назар гирем. Бояд ки реалистӣ бошад, ин бояд тамаркуз кунад ба талошҳои мо. Тавсияҳои тамоми тарафайнро ба назар гирад, ки ба ҳамон ба кодекс мутобиқат кунад, дар асоси далел, дар асоси фикру мулоҳизаҳои ҷавобӣ, то ки тасдиқ гардад. Билохира лоиҳае, ки пешниҳод шудааст ба ҷонибҳои манфиатдор, барои дастгирӣ, барои коршиносӣ, барои афкори коршиносон ва мисли ин сессия, ҷаласаи имрӯза ва ҷалби оянда, Бонки Ҷаҳонӣ ҳамеша омодааст барои дастгирӣ, барои пешниҳод кардани кӯмаки техникӣ, барои пешниҳод кардани таҷрибаи худаш.
0: шунавандагони азиз, лоиҳаи кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз ду қисм бо фарогирии 40 боб ва 570 модда عبارت است. آن در زمینه قانونگذاری عملکننده ساحه حفظ محیط زیست از جانب متخصصان ساحوی و حقوق شناسان ورزیده با نظر داشتی تحلیل آموزش دوره به دوره سنت‌های معیاری حقوقی مملکت در ساحه حفظ محیط زیست، تجربه کشورهای پیشرفته و تجربه مقام وکالتدار دولتی تهیه گردیده است. این لایحه کودکس همچون سند معیاری حقوقی кодификатсиони дорои хусусияти комплекси маҷмӯи муносибатҳои ҳуқуқии соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табииро ба танзим медарорад. Лоиҳаи кодекс барои баррасӣ ба доираи васеи мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ, ҷомеаи илмӣ ва доираи васеи шаҳрвандон, шахсони воқеию ҳуқуқӣ пешниҳод гардидааст.

тоҷикистони азизам мулки озодам, мулки пурфайзу саховат, мулки ободам. ваҳдататро дӯст дорам, дӯст дорам, дӯст. Бе ту ман аз ғам ҷигархун, бо ту ман шодам. гулгулафшони дил аз ту кандан осон нест. он ки қадратро надонад, бешак инсон нест. дар ҳақиқат эй диёри ваҳдатободам, ғамгусорат ҳеҷ кас чун пури раҳмон нест. дасти ваҳдат дар замират ишқ мекорад. зо осмон дар остонат дур меборад. халқи ҳушёру далерат, ҷон ватан баҳрат, сулҳу истиқлолро поянда медорад.

мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем. Шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ, ки бо лаби пурхандаем. Шукри ободии кишвар мекунем, шукри халқи тоҷ бар сар мекунем. Бо ҳазор ихлос то дунё ба пост, гӯш бар гуфтори сарвар мекунем. Мо ба ҳам тобанда мисли ахтарем, ифтихори даҳри инсонпарварем. Лозим ояд гаҳ ба нохун шеървор қалби садҳо кӯҳи хоро медарем. Якдигар фаҳмӣ бувад оини мо, мекунад аҳли башар таҳсини мо. Кӯ мисли анбар бар машом мерасад бӯи гули насрини мо. Мо ҷавонони ватан созандаем, дӯстдори давлати пояндаем. Шукри истиқлолу ваҳдат, шукри сулҳ, шукри ҳақ, ки бо лаби пурхандаем.

мағзи домавиз ҷони бобо як як ҳама рӯи хони бобо олодаи қанду қандалот аст аз шираатон даҳони бобо қанду асали бобо шеъру ғазали бобо бедонаву кавги маст зеби бағали бобо аз хандаатон ҷаҳон бихандад хуршед дар осмон бихандад ин дил ки зиранҷ пир гаштааст дар ҳалқаатон ҷавон бихандад.

0: курсҳо, семинарҳо ва тренингҳои гуногунро барои кормандони китобхонаҳо роҳандозӣ менамояд. Ин курсҳо бештар ба масъалаҳои муосири китобдорӣ, аз ҷумла феҳристнигорӣ, хизматрасонии иттилоотӣ, идоракунии захираҳои китобхона ва истифодаи технологияҳои рақамӣ равона шудаанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода.
1: такмили ихтисос дар низоми таълим ва маорифи кишвар яке аз масъалаҳои муҳим ва зинаи самарабахши фарогирии кормандон ва донишҳои замонавӣ, усулҳои наву муосири кор бо технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба шумор меравад. дар асоси дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Озода Эмомалӣ ҷиҳати иҷрои банди 1.27 нақшаи кории дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 фаъолияти китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар аз рӯи 15 масъалаҳо мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифта буд. натиҷаи фаъолияти гурӯҳи корӣ собит месозад, ки дар фаъолияти китобхонаҳои кишвар дар баробари дигар камбудиву норасоиҳо масъалаи нарасидани кадрҳои соҳибихтисос ва ҷалби кормандони китобхонаҳо ба курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва нигаронкунандаи соҳа ба ҳисоб меравад. мутобиқи маълумоти ниҳодии ваколатдори соҳаи китобу китобдорӣ, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати ҷамъбасти соли 2025 дар ҷумҳурии тоҷикистон дар умум 5951 китобхона ва муассисаҳои китобхонавӣ фаъолият менамоянд, ки дар онҳо бояд мутахассисони ба ном китобдор фаъолият намоянд. агар шумораи умумии кормандони китобхонаҳои ҷумҳуриро аз лиҳози тахассусӣ ба ҳисоб гирем, дарсади кормандони соҳибтахассус аз 15 то 20 фоизи анамин кормандонро ташкил медиҳанду халос, ки ин чораҳои ҷиддиро талаб мекунад. пас масъалаи матраҳи ин аст, ки кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ на танҳо ба такмили ихтисос, балки бозомӯзӣ ва фаро гирифтани онҳо ба таҳсилоти соҳавӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисос онҳо ниёз доранд. китобхонаи миллӣ дар доираи имкониятҳои мавҷудаи худ дар баробари ба курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фаро гирифтани кормандони муассиса, инчунин барои ҷалби кормандони китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат пайваста курсҳои сайёри такмили ихтисос ва бозомӯзиро ташкил ва баргузор менамояд.
0: имрӯз китобхона танҳо мағзани нигоҳдории китоб нест, балки маркази иттилоотӣ, фарҳангӣ ва таълимӣ мебошад. аз ин рӯ кормандони соҳа бояд бо технологияҳои рақамӣ, системаҳои иттилоотӣ ва усулҳои муосири хизматрасонӣ ба хонандагон хуб ошно бошанд. ин талабот зарурати такмили доимии ихтисос ва бозомӯзии касбии китобдоронро ба миён меорад. тибқи маълумотҳо, дар ҷумҳурии тоҷикистон системаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони китобхонаҳо дар заминаи барномаҳо ва стандартҳои давлатӣ роҳандозӣ гардидааст. қабули қонунҳо ва барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла барномаҳои рушди фаъолияти китобдорӣ ва компютеркунонии китобхонаҳо барои баландбардоштани сатҳи касбии мутахассисон заминаи мусоид фароҳам овардааст. сомиёни арҷманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Фаридун Бобозода, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон.
2: имрӯз мо дар давраи қарор дорем, ки технологияҳои иттилоотӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фаро гирифтаанд. таври пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд, китобхонаҳо бояд ба марказҳои муҳими илму фарҳанг табдил ёбанд. барои расидан ба ин ҳадафи олӣ, мо на танҳо ба биноҳои муосир, балки пеш аз ҳама ба кадрҳои баландихтисос ниёз дорем. баъзи кунунии такмили ихтисос дар ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки дар соҳаи китобдории кишвар равандҳои навсозӣ бо суръат идома доранд. маркази таҳсилоти китобдорӣ ва инноватсияи китобхонаи миллии тоҷикистон ва донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати туристон ба номи устод Мирзо Турсунзода дар ин самт нақши калидӣ мебозанд. Аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд ки суръати ворид

0: намоии технологияҳои нав аз суръати азхудкунии онҳо дар китобхонаҳои маҳаллӣ хеле тафовут дорад. Дар ҷумҳурӣ зиёда аз 1290 китобхонаҳои оммавӣ фаъолият доранд. Бо дар назардошти китобхонаҳои вазорату идора муассисаҳои давлатӣ, макотиби олӣ ва таҳсилоти умумии кишвар аст. Лекин китобхонаҳои оммавие, ки барои тамоми қишрҳои ҷомеа дастрас ҳастанд, 1290 ададро ташкил доданд. Мутаассифона дар бархе аз ноҳияҳо сатҳи дониши технологии кормандон ҳанӯз дар сатҳи анъанавӣ боқӣ монда, бо ниёзҳои хонандаи асри 21 мувофиқат намекунад. Мо ба кормандоне ниёз дорем, ки на танҳо китобро ба хонанда пешниҳод кунанд, балки тавонанд дар фазои иттилоотӣ ҳамчун роҳбалади касбӣ хизмат намоянд. Дар ин замина инноватсия ҳамчун меҳвари асосии бозомӯзӣ бояд дониста шавад, чунки инноватсия дар китобхона танҳо мавҷуд будани як компютер нест. Ин тағйири куллии тафаккури касбист. Агар вобаста ба ин сан дар бораи стратегия ва нақшаҳои оянда сухан гӯем, барои бартараф кардани мушкилот ва рушди соҳа вазорати фарҳанг амалӣ гардондани як қатор иқдомҳои стратегиро пешбинӣ намудааст, аз ҷумла ҷорӣ намудани низоми китобхонаи рақамӣ ва ягонаи миллӣ. Тавассути он мо бояд тамоми китобхонаҳоро ба як шабакаи воҳид пайваст мекунем. Ин имкон медиҳад, ки бозомӯзии кормандон тавассути вебинарҳо ва платформаҳои онлайнӣ ба таври доимӣ сурат гирад. Дигар ин таъсиси озмуни ҷумҳуриявии китобдори инноватсионии сол. Ин иқдом барои ҳавасмандгардонии мутахассисоне мебошад, ки QR-кодҳо ва китобхонаҳои виртуалиро дар маҳалҳо ҷорӣ мекунанд. Ҳамзамон таҳияи харитаи роҳи бозомӯзӣ то соли 2030. Мақсади мо ин аст, ки дар се соли оянда ҳеҷ як корманд бидуни донистани барномаҳои автоматикунандашудаи китобдорӣ, масалан алеф, ки китобхонаи миллии дастгоҳи ҷоҳои президент ҷумҳури тоҷикистон лицензияи расмии онро дорад, ё барномаи ирбис фаъолият накунад. Кормандоне, ки бо ин барномаҳо кор кардан наметавонанд, дар китобхонаҳо дигар лозим ҳам намешаванд. ба ҳамин хотир бояд ҳамқадами технология муосир бошем. Яке аз нуктаҳои муҳимтарини суханронии имрӯзаи мо ин таҳияи лоиҳаи барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот барои солҳои 2027-2031 мебошад, ки як қисмати асосии он маблағгузории онҳо ба мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вобастагӣ дорад. бояд тазаккур дод, ки рушди миллат аз деҳот оғоз мешавад ва мо наметавонем китобхонаҳои деҳотро аз равандҳои инноватсионӣ канор гузорем. Мақсади таҳияи барномаи мазкур лоиҳа аст. Ҳозир мутобиқ намудани фаъолият минбаъдаи китобхонаҳои деҳот ба талаботи замони муосир, бартараф намудани норасоиҳо, такмил додани механизмҳои фаъолияти китобхонаҳои деҳот, такмили механизми фаъолияти китобхонаҳои деҳот ва таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, молиявӣ ва илмию методии онҳо мебошад. иҷрои барнома баҳри баланд бардоштани сатҳу сифат, самаранокии фаъолияти китобхонаҳои деҳот, ба амал овардани тағйироти сифатӣ, тақвияти функсияҳои иттилоотӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, маърифатии китобхонаҳо, таъмини ҳуқуқу озодиҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ҷиҳати дастёбии озодона ба сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ ва баланд бардоштани мақоми иҷтимоии кормандони китобхонаҳои деҳот равона шудааст. Бояд дарк намоем, ки китобдори муосир на танҳо нигоҳбони китоб, балки бояд менеҷери моҳири иттилоот бошад. Танҳо тавассути такмили пайвастаи ихтисос ва азхудкунии равандҳои инноватсионӣ мо метавонем насли наврасро ба китобхонӣ ҷалб намуда, амнияти иттилоотии фарҳангиамонро таъмин созем.
1: бояд гуфт, ки яке аз самтҳои муҳими бозомӯзӣ ҷалби кормандони ғайритахассусӣ ба соҳаи китобдорӣ мебошад. барои онҳо курсҳои махсус ташкил гардида, донишҳои ибтидоии китобдорӣ, феҳристнигорӣ ва фаъолияти иттилоотӣ омӯзонида мешавад. ин раванд барои пурра таъмин намудани китобхонаҳо бо кадрҳои соҳиб ихтисос мусоидат мекунад. дар шароити рушди равандҳои инноватсионӣ масъалаи рақамикунонӣ ва истифодаи технологияҳои муосир аҳамияти бештар касб мекунад. Имрӯз ҷорӣ намудани китобхонаҳои электронӣ, системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунӣ ва хизматрасониҳои онлайн ба яке аз вазифаҳои асосии соҳа табдил ёфтааст. Ин талаб мекунад, ки кормандони китобхонаҳо бо барномаҳои компютерӣ, интернет ва технологияҳои рақамӣ малакаи баланд дошта бошанд. Бо вуҷуди дастовардҳо дар ин самт як қатор мушкилот низ мавҷуданд. Аз ҷумла норасоии кадрҳои баланд ихтисос, маҳдуд будани базаи моддию техникӣ, зарурати навсозии барномаҳои таълимӣ ва фарогирии пурраи кормандон ба курсҳои такмили ихтисос. Ҳалли ин масъалаҳо талаб менамояд, ки ҳамкории муассисаҳои илмӣ, таълимӣ ва байналмилалӣ боз ҳам густариш ёбад. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Зафари Шариф, директори муассисаи давлатии агентии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоби хонаи китоби Тоҷикистон.
2: боиси ифтихор ва шукргузорист ки тарбияи мутахассисони болаёқат ва ҷавобгӯ ба бозори меҳнат дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса мавриди таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. оид ба ин масъала сарвари давлат ҳанӯз 20 январи соли 2020 дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистонро вазифадор намуданд, ки барои тарбияи мутахассисони касбии соҳаи китобдорӣ, ташкили таҷрибаомӯзӣ дар кишварҳои хориҷӣ, ташкили курсҳои омӯзишӣ ва такмили ихтисос чораҷӯӣ намояд. масъалаи такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар шароити имрӯза воқеан омили муҳими рушди соҳа ба ҳисоб меравад. зеро баландбардоштани такмили ихтисоси китобдорон дар шароити босуръат зиёд шудани иттилоот, тайёр намудани мутахассисони касбии ҷавобгӯ ба замони имрӯза хеле муҳим аст. дар низоми тайёр кардан ва аз нав тайёркунии китобдорони китобхонаҳо дар айни замон душвориҳои муайяне вуҷуд доранд. хуб, нарасидани омӯзгорони баландихтисоси фанҳои муосири тахассусӣ аз қабили маркетинг ва менеҷменти китобхона, технологияи иттилоотӣ, китобхонаҳои электронӣ, низоми шабакаҳои корпоративии китобхонаҳо ва ғайра. нарасидани адабиётҳои таълимию методӣ, китобҳои электронӣ барои таълими фосилавӣ ва дигар адабиёт оид ба фанҳои муосири китобдорӣ. низоми нокифояи мавҷудаи бозомӯзии кормандони китобхонаҳо. бо назардошти пешрафти босуръати илму техника ва технологияи муосир, низоми такмили ихтисос имкон медиҳад, ки китобдори имрӯза бояд бо шаклу услубҳои нави хизматрасонӣ ва истифодаи навгониҳои технологияи муосир бештар оштоӣ пайдо намуда, ин заминаи воқеӣ баланд бардоштани сифати фаъолияти касбиро татбиқ менамояд. китобхонаҳои муосир беш аз ҳар вақта ба мутахассисони касбӣ ниёзи бештар доранд, зеро эҳтиёҷоти ҷомеа бо вусъат ва зуд тағйир меёбад. воридшавии технологияи муосир, пайдо шудани барандаҳои нави иттилоотрасон омилҳои муҳими он ба ҳисоб меравад.
1: мавриди зикр аст, ки такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ дар шароити рушди равандҳои инновасионӣ яке аз самтҳои муҳим ва калидии пешрафтаи соҳаи китобдорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар шароити ҷаҳони муосир, ки технологияҳои иттилоотӣ бо суръат рушд мекунанд, фаъолияти китобхонаҳо низ дигаргун гардида талаботи нав ба донишу малакаи кормандон пеш мегузорад. дар маҷмӯ такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони китобхонаҳо омили асосии рушди соҳа буда, барои баландбардоштани сифати хизматрасонӣ, густариши фарҳанги китобхонӣ ва мутобиқсозии фаъолияти китобхонаҳо ба талаботи замони муосир мусоидат мекунад. сомиёни иззатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то барномаҳои баъдӣ хайр.